Klokkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Breska hryðjuverkalögreglan tók 5 menn höndum í gær í nágrenni Fairford herstöðarinnar sem bandaríski flugherri notar. Eru mennirnir grunaðir að hafa lagt á ráðin hryðjuverk og brot á sprengiefnalögum. Lögreglu barst tilkynning grunsamlegar mannaferðir við herstöðina klukkan kortir í eitt að staðartíma aðfaranótt sunnudags. Hafði herstöðin verið sett á hæsta viðbúnaðarstig bandaríska hersins Delta sem á við þegar að upplýsingar liggja fyrir hryðjuverk gegn tilteknum stað sé yfirvofandi. Mikill munur á því hversu stór hluti innflytjenda í Danmörku á opinberu framfæri eftir upprunalandi. Innflytjendur frá ýmsum löndum skera sig úr í þessum efnum. Árið 2004 voru 63% kvenna frá Líbanon á aldrinu 30-59 ára á opinberu framfæri, 59% kvenna frá Sýrlandi og 56% kvenna frá Sómalíu og Írak. Hlutfallið meðal dansk kvenna var 24%, meðal karla voru 49% Líbana, 45% Sómala og 44% Íraka. Áætlað að samfélagslegar tekjur af farþegum skemmtiferðaskipa sem koma til hafna til Ísafjarðar verði ríflega milljarði krónum minni árið 27 en þeir voru 24. Þetta kemur fram í minnisblaði Gylfa Ólafssonar bæjarstjóra stöðu og horfur í móttöku skemmtiferðaskipa. Skipakomum til Ísafjarðar hefur fjölga verulega undanfarin áratug en þær voru 35 árið 2014 en náðu hámarki 24 þegar þær voru 196. Komum skipa hefur síðan fækkað aftur eftir aukna skattlagingu nýrra ríkisstjórnar. 15 þingmenn úr 3 flokkum á Alþingi hafa lagt fram frumvarp til laga breytingar á áfengislöggjöfinni sem felur í sér heimild til þess að reka innlenda vefverslun með áfengi hér á landi. Fyrsti flutningsmaður frumvarpsins Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, en meðflutningsmenn hans koma úr Viðreisn, Sjálfstæðisflokki og Miðflokki. Og íslensk ungmenni þamba minna af orkudrykkjum en jafnaldrar þeirra á Norðurlöndum. Á Íslandi drekka 19% ungmenna orkudrykki daglega og 46% vikulega. Á Norðurlöndum neytir tæplega 1/4 ungmenna orkudrykkja minnst einu sinni á dag eða 60 sinnum á viku. Það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Önnur eftir Andreu Sigurðardóttur sem fjallar dönsk gögn sem sýna mikinn mun á notkun innflytjendahópa á velferðarkerfum eftir uppruna. Hin greinin eftir Ásgeir Ingvarsson sem skrifar stærsta hlutafjárútboð í sögu Afríku en það finnum fram í Nígeríu. Löggurlandið iðaði lífi í nótt og verkefni voru fjölbreytt. Það var óskað eftir lögreglu í miðbæinn vegna líkamsárásar. Lögreglan var kölluð til í Konukot til að stilla til friðar. Þar fóru 2 konur í hár saman. Óskað var eftir aðstoð lögreglu í fjölbýlishúsi í Kópavogi. Þar þótti samkvæmishávaðin of hár og að lokum var tilkynnt lausa hesta fyrir utan girðingu í Grafarholti. Í dag verður norðaustan og rigning norðvestan til á landinu hægari breytileg átt í öðrum landshlutum. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg norðlæg og breytileg átt og bjart með köflum en líkur á skúrum síðdegis. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8. Ísland vaknar.

0: komið sæl og velkomin að viðtækjanum við erum Ísland Vaknar. Í dag mánudagurinn 28. september og við erum Ísland Vaknar hérna komin að stað. Eftir afmælishelgina miklu, heldur stóru afmælishelgina.
1: Hvernig komið þið svona undan henni strákar?
0: Já, bara, léttur ljúfur og kátur maður. Sko, ég var nú eiginlega velta fyrir mér að eiga frí í dag, vegna þess að Ásgeir átti frí eftir sinn jóladag.
2: Afmælisdag, akkurat. Hann hringdi í mig í gær og sagði, er það ekki alltaf þannig að maður á frí daginn eftir afmæli sitt?
1: Svona annar í afmæli.
2: Og ég bent honum á, ég sagði, nei, það er enda þannig að þú átt frí í tvo daga eftir afmæli þitt. Já. Átti hann sig á því að ég erði líka verið frí í dag, þannig að hann hætti við þetta.
0: Þannig að maður mæti bara eins og alltaf.
1: Að sjálfsögðu og það er náttúrulega bara þessi vika, það er mánaðamót. Núna bara fyrsta október á fimmtudaginn, þannig að það var bara komin október. Ég muni hvað gerist í október í fyrra, mjög snemma.
2: Já, byrjuðu var það síðasta kvöldmáltíðin?
0: Nei, við byrjuðum saman.
1: Nei, ég var endur ekki til að það.
0: Nú?
1: Nei, við erum endur að byrjuðum fyrir árið saman. Fjórða oktober, það byrjuðum við hitt Ísland Vaknar, eigum ársamæli. Nei, muni ekki kom hérna snjóskellurinn alveg bara kom bara
0: að
1: byrja bara.
0: Já, alveg rétt, já.
1: Það var bara...
2: Það var ekki að keira á milli staða.
0: Nei. En veitir hvað ég var að heyra í gær? Nei. Það er að hafa meiri áhrif á okkur heldur við grunnum, ég ætla að segja ykkur frá því hér og eftir.
2: Já, spennandi.
0: Það er bara gott.

0: nefnilega það og við kíkjum að sjálfsögðu í morgunblaðið þennan morgun sem mánudagur 28. september og við sjáum hér á forsíðu ein afkastamesta fréttakona landsins 60 í dag. Gúna, Guðrún Halldórsdóttir sem að vann hér á morgunblaðinu í margmörgar. Já, hún sem sagt að halda upp á 60 sammæli sitt. Hún gríðarlega aktív og dugleg kona.
1: Mjög svo.
0: Og einmitt með nýja þætti á Rúf í dag sem byrja að koma, að fara í flutningi á henni. Já. En öðru leiti þá segir hérna á forsíðu morgunblaðsins að menn sem að eru taldir hafa tengst við Íran, eru taldir hafa lagt á ráðinum hryðjuverk í Bretlandi. Og það eru 5 menn sem hafa verið teknir höndum, þeir voru nú búin að fylgjast með þessum mannum eitthvað. Þeir voru með mikla sprengjur og það voru hús sem hafa voru rýmd bara í stórum radíus í kringum herstöðina.
1: Já.
0: En það verið að fjalla þetta náttúrulega sjálfsögði í morgunblæðin í dag.
1: Nú, svo kortir í flugdólk hérna inn á röf.is, eða kortir í, það bara verið að fjalla óstýriláttan farþega sem var handtekin eftir skemmdir borð í Vél Æslandir. Það ekki flugdólkur?
0: Það flugdólkur,
1: já. Þetta hljóta vera.
0: Hann hefur verið teipaði niður?
1: Já, það var eitthvað, hann var handtekin að minnsta kosti við lendingu, segir hérna, og upplýsingafulltrú á Æslandir staðfestir þetta, en það urðu talsverðar skemmdir á innréttingu flugvélarinnar.
0: Eitthvað hefur nú gengið á.
1: Já, og hún getur ekki veitt nánari upplýsingar umfang tjónsins, þannig að við auglýsum eftir ef einhver var þarna sem að varð vitni að þessu sem getur sagt okkur frá.
2: Hér líka frétt inn á Vísi að tónlistamanninum Elvari Orra er stend fyrir að hafa notað hljóðbút í upphafi lagsins Miklu betri eitt sem var mjög vinsælt í sumar, þar sem heyra má í 2 stelpum rífast hástöðum.
0: Já.
2: Já. Sú sem hérna að rífast hún
0: hún svo greitt fyrir það.
2: Já, hún krefst þess að fá miskabætur frá rapparanum.
0: Já. Já. Og varð hún fyrir einhverju tjóni eða?
2: Ég, þetta er bara, hún allan að vil ekki tjá sig að svo stöddu.
1: En það náttúrulega hefur verið einhverju að rífast við hana?
2: Já, þetta er sérst, önnur þeirra segist meðal annars að haldi framhjá aðila nafni Elvar en rifrildi snýst að nafna Elvars Orra en ekki tónastamann sjálfan. Þetta er einhver staðar. Þetta er eitthvað svona, þetta er
1: svona. Djúpt í þessu.
0: Það er náttúrulega hasar í flokki fólksins eins og venjulega. Það var rakið sig úr starfi en þetta Elva Hrönn Hjartardóttir sem að vann hjá Vaffer á sínu tíma og hún segir þetta vera líkindu við reynslu Guðmundar Inga, það þetta, lesa þetta í morgunblaðinu dag.
1: Og fleiri þúsund íbúar hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna flóða og það verið að tala þessi flóð þarna á Tælandi en þetta í 25 héruðum og ástandið einna vest í höfuborginu Bangkok þar sem 4900 íbúar hafast nú við í neyðarskýlum. Yfir 52.000 heimili hafa orðið fyrir tjóni vegna þessara flóða, þessar hörmungar þarna.
0: Nú það líka verið að tala það hér að það þarf að fara varlega í allar breytingar. Ísland í alþjóðlegri samkeppni segir hér í grein það sem verið að tala við Bryndísi Björnsdóttur en hún framkvæmdastjóri Laugarás Lagún segir að fyrirhuga náttúru og innviðagjald muni án efa hafa áhrif á straum ferðamanna í Baðlónið sem var opnað fyrir ári síðan sem gríðarlega fallegt. Ég heimsótti þetta lón meira segja í sumar.
1: Er það?
0: Ja, þetta mjög flott og svo náttúrulega verið að tala líka í sambandi við ferðaþjónustuna vegna þess að þá að fara að setja innviðagjald á Gullfoss og Geysi og þessa staði. En líkur eru á að ferðaþjónustan búi til annan hring, þar að segja annan gullna hring.
2: Það var ekki þá silfurhringur eins
0: og það. Þá verður þetta bara gulli hringur númer 2 vegna þess að fólk þarf annars að borga þarna inn. Og það getur vel verið að það náttúrulega breytist.
1: Hérna svo að hlýna hjá okkur, loftslagið fyrir hlýnandi og bágnefur flæktist til Vestmannaeyja, segir, og það er talið að þetta sé vegna hlýnandi loftslags.

0: Ég sagði eitthvað frá því áðan að það væru svona einhverja spár það að El Niño hefði mikil áhrif á Ísland. Ég sá eitthvað staðar að verður verið að skrifa þetta. Hann heitar ekki Einar hérna veðurfræðingurinn hérna sem er að vinna fyrir vegagerðina. Já. Hann er að segja það að sko, veðurfar á Íslandi núna í vetur verði einhvers konar svona stillu veður eins og til dæmis var í gær.
1: Það var yngæslegt veður í gær.
0: Það var náttúrulega bara geggjað og það er sko verið að tala það að veturinn muni vera svona en sko þessi áhrif á þessum El Niño sem er að myndast núna að muni vera þannig að það verði minna snjó, minna svona vond veður og eitthvað annað hjá okkur hérna í norðri og þetta verði svona meira í ætt við svona venjulegt svona vetrar, norskt vetraveður eins og eitthvað sagði.
2: Já, en förum að segja fyrir þetta, hvað El Niño nákvæmlega?
0: El Niño eitthvað svona veður áhrif sem að hérna koma alltaf held ég annarkvært ár
2: Okay.
0: Og það er svona myndast, þetta er svona fyrirbæri sem myndast í Kyrrahafinu og það segir til það að hérna, þetta hefur áhrif á veðurfar mjög víða í heiminum
2: okay.
0: Og það má segja núna að sko, El Niño getur breytt líkunum á ákveðnum vetraveðri segir hérna en ég get ekki staðfest hvaða áhrif að hefur á Íslandi vetur frá það nema að það sé líkur á meiri stillum
2: og meiri stilluveðrum okay.
0: Og við vorum að tala hérna það áðan að veturinn byrjaði nú ansi snart hérna hjá okkur sko, með snjókomu í fyrstu viku óttabæri fyrra
1: Já, það var svolítið svona var engin tilbúin engin komin á vetardekkin og það var svolítið svona
2: Það var eiginlega ekki hægt að fara á bílónum
1: Þetta var alveg vilt að vestri hérna bara, já, út um allt
2: En er búist því að það geti endur tekið sig þá?
0: En sko það er náttúrulega, El Niño var ekki fyrra Þannig að
2: þetta gerist annað hvert ár
0: Já, þetta gerist annað hvert ár, minnum mig Og þá er það þannig að El Niño hefur áhrif á þrýstingin ykkur
1: Og erum við þau í góðum málum, segðu það bara
0: Erum við þau í góðum málum með slæm? Við erum í, sko, samkvæmt því sem Einar segir Þá erum við í betri málum með El Niño Það verður kalt en það verður stilla
1: Það er alltaf, maður getur bara
2: að fyrir úlpu
0: Það verður fallegt veður og svona Ég lofis ekki skili

0: segiru, hvernig var?
1: Segiru.
2: What?
1: Hvernig var helgin?
3: Málið þessi helgi var náttúrulega engendist af hátíðarhöldum byrjuðu náttúrulega á föstudaginn þú áttir ammæli helgina
4: ég átti ammæli á laugardaginn og byrjaði hitu fyrir það á föstudaginn
2: Ég elska svona fólk þegar ammæli það er nokkri dagar
3: Já, þetta á að vera
2: Ég fíla það, maður á að haldi upp okkur einasta ár
3: Já, en við vorum svolítið ólíkir að því leiti hann náttúrulega var bara í einhverju ólífjan og partístandi alla helgina
4: Já
2: Ólífjan
3: Jón er svo
4: í vondu félagskap
3: Jón er honum svo mikil fasisti eftir að næta að drekka fyrir 25 ára og síðan
4: 30
3: Nei, þetta var svaka fjör Ég fór í, ég skipulaði óvissuferð handa Elínu minni sem að samanstóða því að við fórum saman í hún kom með mér aðeins í kringluna var að kaupa skó og eitthvað svona
4: Varum sem þetta óvissuferðin var að kaupa skó á þig?
3: Með, hann byrjaði á því
4: Ok
3: Svo fórum við í hérna í World Class en World Class var að opna aftur baðstofuna eftir breytingar og svona
2: Nú fórstu bara að lifta líka
3: og shine up, já, ég lifti allavega
4: hörðar hún er
3: ég sé það á því
2: Nei, varstu að lifta þér upp
3: Ég var aðeins að lifta mér upp og hérna, það var gaman að koma og sjá þessar breytingar á baðstofinni því að það búið að svona shine þetta til og náttúrulega búin að vera opinn í mörg ár og kannski komin svona tími á þetta og þetta var bara mjög vel hefnað hjá Bjössa á Dísu í World Class Svo fórum við í Flyover Iceland
2: Finnst þetta ekki skemmt?
3: Veistu það, þetta er búið að vera á stefnumskrána hjá mér lengi og þess vegna setti ég þetta inn í óvissuverðina Jú, þetta var algjörlega geggjað og það að svífa yfir Íslanda eina sem að sko þegar við vorum í Íslands hlutanum og vorum í þyrluflöginu þarna yfir landinu að vera að fara svona niður á sjónu ég var alltaf að lifta löpunum á mér upp
2: Þetta er nefnilega ótrúlega skemmtilega
3: Nei, flugurt í, þú hefur mestar ágjur á því
4: Æ, ég meina, þú veist, maður verður flugurt í þessu
2: Verður þú flugurt í flugvélag?
3: Nei, þegar þú sveiklar
2: Það er rússipanna
3: Nei, já, er rússipanna Jónas er verður sjóvingur í Herjólfi við Bryggju, sko En þetta, sko, ég var mjög meðvitaður að þetta væri bíó Ég þurfti samt alltaf að lifta löp honum upp svo ég blotnaði ekki
4: En var þetta ekki gaman?
3: Æðislegt Og svo var náttúrulega og allt þetta stelpurnar gáðu mér alveg geggjað afmæliskjöf
2: þú verður ekki hrifinað
3: ég fekk nefnilega vínkæli
2: og svo nefnilega því við tölum saman í kæri áskjöf þú getur ekki átt vínkæli sem er tómur
3: nei ég fór í vínbúðuna með 90 skatt
4: og kæftir rauði vín
3: Áskei minn, þú ert ekki góð fyrir
4: áskei Nei, ég er búin að átta með því
3: Ég var náttúrulega bara Ég fór, ég held svona fór dinner hjá okkur hjónum, við fórum og fengum okkur steik á lögutaskotinu Vorum bara tvö að dingla okkur
4: Hvert fóruð þið?
3: Við fórum á Finnsson, hittum Óskarvinn okkar og Maríu Og síðan náttúrulega bara á laugardaginn og þá var bara náttúrulega farið í bakaríð um morguninn og svo var náttúrulega komu krakkarnir
2: og krakkarnir þeirra
3: og makar og allt liðið. Þannig að það var bara partí, sko. Svo fórum við aðeins, fengum okkur indeskan í gærkvöldi og hittum vinna fólk.
4: Ólifjan einhverju?
3: Nei, þetta var allt saman bara mjög svona
4: skil. Þetta var ekki ólifjan.
3: Þetta var ekki
4: eitthvað svona... Það var bara partótin forte og
3: íbúfinn. Það var ekki verið að eitthvað djamma fram á nótt og eitthvað svona.
2: Ég var bara, þú veist, þið voruð ykkur ammæli. Ég var bara að vinna. Ég var bara að skemmta bæða fyrst og svo löðuskvöldi bara fyrir flott fyrirtæki í bænum það var landhelgiskeiðslan var 100 árum helgina
3: ég sá eitthvað plakkað um það
2: já, og ég var að skemmta það og svo var skatturinn líka með áslutíðina sína þannig það var bara nóg að vera
3: Sveldur þeim reikninga
2: Láti ekki svona þetta var mjög gaman bara, það þurfa aðeins að maður þarf alltaf að vera spreða gleði alla helgar
3: og á hvori skemmturinn var skemmtilega
2: það var bara bæði mjög gaman mjög gaman
3: Þetta var greinilega bara mjög skemmtileg helgi og framöndan er náttúrulega bara skemmtileg vetur ég einhvern veginn hefur góða tilfinningu fyrir þessum vetri
4: nú er ammæli nokkar búinn þá má veturinn koma þannig hefur þetta verið síðustu 8 ár og verður áfram

0: 100 El Niño færir okkur stillu í vetur. Það voru fréttirnar sem við fengum núna hérna rétt áðan. En áðurum við förum í frétta yfirlitið.
1: Jú, mér langar hins vegar til þess að segja eitthvað smá fróðleika áðurum við förum þangað. Vegna þess að það náttúrulega alltaf gaman að heyra eitthvað nýtt okkur einasta morgni.
0: Mm-hmm.
1: Og þið vitið til þess að flamingóar, þeir eru bleikir.
2: Mm-hmm.
1: Vissuðu það?
2: Já, já.
1: Þeir eru verða bleikir vegna þess úr fæðunni, fá þeir svona úr þörungum og smáum krabbadýrum. Efni sem heitir karótín, sem er efni sem að litar þá og þess vegna verða þeir bleikir, alveg eins og laxin verður bleikur að því hann borðar bæði, náttúrulega rækjur og eitthvað svona system.
0: Mm-hmm.
1: En ungarnir þeirra eru gráleitir eða hvítir jafnvel og verða bleikar eftir því sem að litarefni safnast í fjaðrirnar. En flamingóin er því lifandi sönnum þess að maður verður að einhverju leiti það sem maður borðar. Og það er kannski spurningu það hvort að maður á hann að hætta alveg í lakrísnum.
2: Ég ætla að vera að segja allir ákvörðu svona blan.
0: Já, ákvörðu. Já, hérna hér. En klukkan að smetla í hálf átta, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega verið að tala um það hér í morgunblaðinu í dag að breska hryðjuverkar lögreglan tók 5 menn höndum í gær í nágrunni Fairford herstöðarinnar og það er að lesa allt um það í morgunblaðinu í dag. Síðan er líka verið að segja frá því hér í mokkanum að áætlaðar samfélagslega tekjur af farþegum skemmtiferðaskipa sem koma til að hafna í Ísafjarðarbæ verða milljarði minni árið 27 en 24 og síðan er líka verið að segja frá því að 15 þingmenn úr 3 flokkum á Alþingi hafa lagt fram frumvarp til laga breytingar á áfengislöggjöfinni. Þannig að þá kannski loksins að fara aðeins að greina þetta mál allt saman núna en þeir leggja til að það verði heimilt að reka innlenda vefverslun með áfengi hér á landi. Og svo er náttúrulega íslensk ungmenni að þamba aðeins minna af orkudrykkjum en jafnaldrar þeirra á Norðurlöndum sem betur fer. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Önnur er eftir Andreu Sigurðardóttur sem fjallar dönsku gögn sem sýna mikinn mun á notkun innflytjendahópa á velferðakerfum eftir uppruna. Og hin greinin er eftir Ásgeir Ingvason sem skrifar stærsta hlutafjárútboð í sögu Afríku sem fer fram með þessa mundir. Nú, löggurlandið var iðandi að lífi í nótt og verkefnin voru fjölbreytt. Það var óskað eftir lögreglu í miðbæina vegna líkamsárásar. Löggan var kölluð til í Konukot vegna hávaða og einhverra rifrildis. En þar voru 2 konur í hár saman. Hár saman.
2: Af hverju finnst þetta svona fyrir?
0: Ég bara veitu þessu aðtyklega, það talaði sérstaklega þetta séu konur.
2: Voru þeir að greiða sér?
1: Nei, ég veit það ekki, þær fóru alltaf bara í hár saman. Nú óska var eftir aðstóð lögreglu í fjölbýlishúsi í Kópavogi, þar þótti samkvæmis hávaðin of mikill. Eins gott að þetta var tekið fram vegna þess að þú náttúrulega býrði í Kópavogi.
2: Já, já.
1: Þú er ekki heyrt neitt.

0: Nei, veist ég sofnaði fara klukkan 8.
1: Nú, ok. Það verður norðaustan rigning á norðvestan. Vestan verður landinu hægari breytilega átt í öðrum landshlutum en á höfuðborgarsvæðinu verður hæg norðlæg og breytilega átt og bjart með köflum og alltaf 11 stiga hiti. 61 brottvör verður frá Keflavík og sólsetur í kvöld verður 7 mínútur yfir 7.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í

0: Jón, þú ert nú mikill barnakall.
1: Ó já, og áttu náttúrulega tvö barnabörn.
0: Já, já.
1: Og síðan áttur einu sinni börn.
2: Hann er mikill barnabarnakall.
1: Já,
0: barnabarnakall.
1: Já. Þannig en það eru reynda bara krakkadagar núna og gáfandir að það er ekki krakkadagar.
0: Nei, nei. Það eru krakkadagar hér og eftir.
1: Heldur betur og við ætlum að gefa glæsilega vinninga fylgistu vel með.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Worklass. Íslensk tónlist á K100.
4: Ég er Júlíður.
5: Hæ, hæ.

0: við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
2: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is. Kjörvari, íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Frískandi bragð með ekstra.

0: helgarinnar á K100.
1: Jæja, krakkadagarnir í fullum gangi hjá okkur hjá K100.
0: Alltaf verða vitlausir í stúdíónu.
1: Alltaf
0: verða crazy. Það gerir þá svo margt hérna bak við tjöldin. Við erum svo mikið að kjafta heima og geyma og maður getur stundum bara glemt sér að vera til.
1: Það kemur stundum fyrir að við gleymum okkur, það ekki oft.
0: Nei, það gerist ekki.
1: Nei.
0: En allavega, við ætlum að tala til ykkar kæru krakkar og börn sem í bílnum. Er ekki margir að leiðin í skólan sinn, annarkvort leikskólan eða skólan.
1: Akkurat.
0: Og ég með spurningu fyrir ykkur og vitið þið hvað ég vel?
1: Nei, segðu mér. Ekki hugmynd.
0: Það frábær búð og vefverslun líka sem heitir vaskur.is, það sem til bara allt milli himins og jarðar. Og þau með vinningin í dag og það eru flottir vetraskór fyrir ykkur. Þetta vetraskór frá Jack Wolfskin að eigin vali. Mjög flottir. Þannig að krakkar, nú megið þið bara, ég ætla að segja spurningu og svo með þið hringin. Og ég spyr, nú spurningin úr Hvolpasveit.
1: Já.
0: Okay. Það bæjarstjóri í bænum þeirra sem heitir Blíða. Hún á lítinn svona eitthvað dýr.
1: Uh-huh.
0: Ég þekki segja nefnilega hvað það er. Hvað heitir dýrið hennar sem hún Blíða bæjarstjóri á í Hvolpasveit?
1: Hvað heitir dýrið hennar?
0: Já, ef ég nefnilega segi hvernig dýrið er, þá segi ég næstu hvernig dýrið er. Okay. Nafnið á því skilur.
1: Okay. Krakkar, nú ringið þið í 571-11-11, hvað heitir dýrðunar?
0: Og ekki hægt að ringja því að það voru einhver sem hættu við.
1: Nei, einmitt, við sjáum hérna, gáum hvort að þessi veit þetta. K100, góðan dag.
0: Halló.
1: Ó, það engi þannig.
0: Það fullt að örum að ringja þannig, tökum bara næsta.
1: Já, ok, sjá, K100, góðan dag. Engi þarna heldur, þetta er stundum svona með þeirra mikið álagar á símakerfinu. K100, góðan dag. Halló.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hvað segir þið þetta? Ert þú einn í bílnum eða ert þú með eitthvað með þér í bílnum?
2: Það ég er einn í bílnum.
0: Ert einn í bílnum, engin börn með þér núna?
2: Nei.
0: En þú veist þetta
2: svona? Ég komið loksins í skólan.
1: Já. Í hvaða skóla?
2: Við erum í Árbæjarskóla.
0: Gamla skólanum mínum, áfram Árbæjarskóli. En þú veist þetta greinlega?
2: Hvað?
0: Spurninguna sem ég kom með.
2: Ég heyrði hann ekki alveg, það spurði ekki hvað sem er.
0: Hún ringdi samt.
1: Já.
0: Þá spurði ég bara, hvað heitir dýrið hennar Blíðu bæjarstjóra í Hvolpasveit?
2: Hvað heitir
0: dýrið hennar Blíðu bæjarstjóra í Hvolpasveit?
2: Já, í Hvolpasveitinni.
1: Já, þú er að svara núna.
2: Já, við
1: horfum alltaf
2: á
1: þetta hérna,
2: já.
1: Gaman að heyri,
3: takk hérna fyrir.
0: Nú var ég gott að vera með börnir í bílnum.
1: Akkurat. Sko. K100, góðan dag.
0: Nei, það er bara það svona mikið álag, þá bara heyrist ekki dýninu. Komdu svona, það er allir að ringa.
1: Já, akkurat. K100, góðan dag.
0: Þetta er besta útar sem við heyrt í mörg
1: ár. Heldur betur maður. K100, hann það kemur einhver í gegn. K100, góðan dag.
4: Já, góð daginn.
1: Góð daginn.
4: Þetta er góð inn í bílnum.
0: Þú ert með tvöpu, hvað heita þau og hvað eru þau gömul? Krakka?
5: Dag, Stefán og Ingel.
0: Og hvað eru þau gömul?
5: Ég 10 og 8.
0: Ok, og vitið þið, svarið þið spurningur sem ég kom með? Hvað heita?
5: Kissa.
0: Og Blíða borgarstjóri, hún á þetta dýr sér að tala um.
1: Blíða borgarstjóri?
5: Já. Er það ekki kissa?
0: Nei, hún á nefnilega annað sem er svona svo Já, veitðu, hvað heitir hún? Það er rétt hjá það er hæna. Hún heitir nefnilega svolítið, það er nafn, sko.
1: Hvað heitir hæna?
0: Hænu... Já, segir þetta aftur.
5: Hænu Lína.
0: Þú ert bara að gefa rétt.
1: Vel að verki staðið.
0: Hún heitir eitthvað Hænu Lína, en á ennsku eru Chickaletta.
1: Já.
0: Þannig að til hamingju með þetta, þið voru að vinna sko vetra skó frá Vaski.
1: Býðið nú aðeins á línunni vegna þess að við hér í Ísland og Agnar ætlum aðeins að spjalla við okkur að fá símanúmer og eitthvað svona sem við viljum ekki að fara í beina útsendingu svo að vinningurinn komist til ykkar.
0: Krakkadagar á K100.

0: Klukkan álgast að vera átta og það nóg að gera hérna hjá okkur eins og við stöðum áðan og þá náttúrulega umferðinu þetta leiti náttúrulega hvað mest og við tryggjum bara skemmtilega viðvöru í bílnum með því að hækka svolítið í gleðinni. Mm-hmm. En það eitthvað að gerast og breyta, fyrir þá sem að eru með Facebook og fylgjast með Facebook.
1: Já.
0: Fólk hefur tekið eftir því að Facebook á síðustu mánuðum hefur breyst ansi mikið. Mm-hmm. Vegna þess að maður farin að sjá alls konar hluti frá fólki sem að maður fylgir ekki.
2: Og veit ekki sem hvað það er.
0: Veit ekki hvað það er.
2: Maður bara, hvað fólk er þetta greið? Hvað er þetta?
0: Og svo komið hnappur þar sem þú getur raun og voru frenda það eða followa það.
2: Mm-hmm.
0: Og þannig að þú ert farin að sjá miklu meira af ykkur drastli sem að þið langar ekkert að sjá. Hópar líka, maður farin að sjá alls konar hópa og hérna grúpur og eitthvað svona dót sem að kemur manni bara ekkert við.
2: Nei,
0: langar ekki að sjá og ekki nóg með það
1: maður komin í þessu hópa oft
0: ég síndi til þessu reikinu um daginn hvernig fíti hjá mann er orðið það er orðið sama stendur einhvern veginn ekki að því sem að vini manns er að gera eða fjölskylda heldur hvað einhver allt annað fólk er að gera og fyrirtæki og auglýsingar og eitthvað svona þannig að þetta er eiginlega orðið bara hálgert drast finnst mér
1: já, ég er samanlega
2: mér varst þetta bara svo skrítið því allt er bara var ég komin einhvern bíla áhuga réttinga viðgera hópi ég bara, ok, það er ekki algoritminn er ekki að lesa mig rétt
0: varstu komin inn í hópi?
2: Eða eitthvað svona, eins og ég væri inn í hópnum bara join group, bara, ég er ekki tísum hóp
1: það er eins og, sko, það eru sömur hópa sem eru þannig að það getur bara nánast hver sem er eða stofnandar hópsins eða eitthvað alltaf bara einhverjum öðrum í
0: er
1: hópi
0: er það virkilega þannig, ég meina ég hef reynda tekið eftir því á Instagram að ég er að fylgja einhverju byggsi sem ég hef alveg klárlega ekki fylgt sjálfur eða ítt á þannig að það eins og þeir læði manni einhvern veginn inn í þetta og búi til einhverja falska notkun ég til dæmis var komin á Facebook í einhvern svingar yfir 50 nei
2: það þýði það þú hefur verið að leita
0: nei, var ekki þannig þetta ég ætla meins að ræða svingar yfir 50 og eftir það er annar mál
1: ég var komin inn í sko, einhvern hóp fyrir miðaldra prjónakonur og það, ég er ekki einu svona grínast
0: fyrst þú minnist á það, það er ekkit sko ljós, þú lítur út eins og miðaldra hérna
1: já, hakaði við alltaf að halda ára bara hlæði með svona

0: að við rekina séu nú vel tengd og þekkjum mikið af fólki að þá enginn sem að þekkir og hittir jafn margar konur á lífsleiðinni eins og Jón Axel.
1: Nei,
2: það er sogast að þér, það er sogast
1: að
2: þér.
1: Já, sko, það er náttúrulega bara vegna þess að núna þegar maður er byrjaður á þessum ráðum til kvenna þá er alveg greinilegt að það hafa mikinn áhuga á þessu.
2: Þarftu bara að slá þær frá þér?
1: Ég segi það nú kannski ekki. En það virkilega ánægilegt að sjá hvað þetta fer vel í hóp kvenna.
0: Þú fórst á bílanum í gær.
1: Jú, jú.
0: Og það voru þrjár konur sem fréttu af þér þar og þær fóru bara niður til þess að ræða við þig.
1: Já, já. Ég sat þetta bara og var að klára hérna að spila. Sé ég allt inn og það eru þrjár konur að koma þetta inn.
0: Já.
1: Og þær eru náttúrulega á besta aldri.
0: Voru þeir að skammast í því?
1: Nei, alls ekki.
2: Og er þetta sér að alltaf frítt? Alltaf frítt hjá þér?
1: Já, já, já. Svo bara settust við aðeins niður og fórum yfir stöðun og þær fórum glaður út. En þetta ráð sem ég ætla að gefa konum í dag er náttúrulega að sko haldi aðeins í húmórin vegna þess að sko það er svo stutt í það að maður missi húmórin því hafði nú kannski lent í því líka að svona að það að veri svona sko í góðu kynlífi þá er það nú sjaldnast eins og í kvikmyndunum.
0: Er það að segja brandar á meðan þú ert að gera það?
1: Nei,
0: það var einu sinni prófessor.
1: Það fólk fær krampa og rekst í náttborð og hundurinn geltir og þið geti hlegið saman og allt þetta. En þið verðið einhvern veginn að halda í húmórin. Það þýðir ekki að taka lífið of alvarlega. Sko. Það verði alvöru.
2: Hvað? Ekki horfa þessu námi?
1: Nei. Fréttir eitt örugnar blík.
3: Ísland vagnar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Meining, meining!
5: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
6: It's just you and me, boy.
5: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
6: I'll get you home.
5: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
7: Þegar þér líður vel, þá sést það. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is
8: Velkomin á ljósadaga. Paff.
9: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
10: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á erbjörúmum.
11: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
12: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Klukkan 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Breska hryðjuverkalögreglan tók 5 menn höndum í gær í nágrenni Fairford herstöðarinnar sem bandaríski flugherrin notar. Eru mennandi grunar að hafa lagt að ráðinum hryðjuverk og brota á sprengiefnalögjum. Lögreglu barst tilkynning grunsamlega mannaferði við herstöðina klukkan kortir í eitt að staðatíma aðfara á sunnudags hafði herstöðin verið sett á hæsta viðbúnaðarstig bandaríska hersins. Mikill munur er á hversu stór hluti innflytjenda í Danmörku er á opinberu framfæri eftir upprunalandi. Innflytjendur frá ýmsum menablöndum skera sig úr þessum efnum. Árið 2024 voru 63% kvenna frá Líbanon á aldrinu 30-59 ára á opinberu framfæri, 59% kvenna frá Sýrlandi og 56% frá Somalíu og Írak. Hlutfallið meðal danskra kvenna var 24%. Meðal karla voru 49% Líbana, 45% Somala og 44% Íraka á opinberu framfæri. Þetta að lesa meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Áætlað að samfélagstekjur af farþegum skemmtiferðaskipa sem koma til hafna í Ísafjarðarbæ verði ríflega miljardi króna minni árið 2027 en þar voru 2024. Þetta kemur fram í minnisblaði Gylfa Ólafssonar bæjarstjóra stöðu og horfur í móttöku skemmtiferðaskipa. Skipakomum til Ísafjarðarbæjar hefur fjölgað verulega undanfarinn áratug. Það voru 35 árið 2014 en náði hámarki 2024 þegar voru 196. Komum skipa hefur fækkað eftir aukna skattlagningu nýrrar ríkisstjórnar. Og 15 þingmenn og 3 flokkum á Alþingi hafa lagt fram frumvarp til laga breytingar á áfengislöggjöfinni sem felur í sér heimild til að reka innlenda vefverslun með áfengi hér á landi. Fyrsti flutningsmaður frumvarpsins Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, en meðflutningsmenn hans koma úr Viðreisn, Sjálfstæðisflokki og Miðflokki. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Andreu Sigurðardóttur sem fjallar dönsk gögn sem sýna mikinn mun á notkun innflytjendahópa á velferðarkerfum eftir uppruna. Hin greinin eftir Ásgeir Ingvason sem skrifar stærsta hlutafjárútboð í sögu Afríku sem fer fram núna í Nígeríu. Og löggurlandið iðaði lífi í nótt, það var óskað eftir aðstoð lögreglu í miðbænum eftir líkansárás. Lögregla var kölluð í konukotu til að stilla til friðar, þar fóru tvær konur í hár saman. Óskað var eftir lögreglu í fjölbýlishúsi Kópavogi, en þar þótti samkvæmisháaðinn aðeins og mikill. Í dag verður norðaustan og rigning á landinu hægari breytilega átt í öðrum landshlutum. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg norðlæg og breytilega átt og bjart með köflum, en líkur á skúrum síðdegis. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin á viðtakjarum aftur seinni hálfleikur hafin hjá okkur. Það 28. september í dag. Það mánudagur og við erum Ísland vaknar.
1: Já, þetta svona dagurinn eftir afmælin ykkar.
0: Já, hátíðishelgin mikla.
1: Já, þið ekkert með svona post-afmælis þunglindi, post-afmælis depression?
2: Nei, ég ætla að halda áfram núna. Ég ætla að halda upp á afmæli mitt með einhverjum hætti á hverjum degi í heila viku eftir afmælið.
1: Mér líst svo vel á þeim. Ég elska þegar fólk tekur svona ákvarðanir og þú hristir bara hausinn
0: hann. Ég sko,
2: hann er ekki tími í þetta, hann er svo mikið að sælja blúhætti.
0: Nei, ég þarf náttúrulega bara, maður þarf að vinna, maður getur ekki verið náttúrulega bara í einhverju svona stanslösi.
2: Já, en Jón, þetta fer allt í sjálft sig, hvort þið að hættu þessu bara.
0: Já, maður að minna.
1: Þú
0: getur aftur,
1: þetta
0: bara, þú getur bara agúrka og vatn,
2: matur og drykkur.
1: Og eitthvað, þetta leiðilegt líf.
2: Já, nákvæmlega, maturinn líka búinn hjá mér, það verður nóg að drykkjum.
0: Já, ég hefast ekki það. Þú ert ekki góðum félagsskap, áskipinu.
3: Ísland vaknar.

0: tala mörgu að taka þegar að Ísland vaknar er annars vegar og margt skemmtilegra hluta framöndan fæðingarorlof ungfrú Ísland rannsóknarspurningin en að rekin og ég veit ekki hvað og hvað segðu mér eitt maður sem frá Húsavík er hann ekki kallaður húsvíkingur?
1: Jú, passar
0: og einstaklingur sem frá Hafnarfirði hann kallaður haffirðingur
1: ég reykvíkingur
0: frá, eða þú ert frá Hvolsvelli hins vegar ertu þá Hvolsvellingur eða hvað?
2: Já, er það ekki? Það er ekki bara öllu.
0: En ef þú ert frá Hellu?
2: Hellingur.

0: Ég átti samtal við vinkonu mínu frá Bandaríkjánum um daginn og hún var að segja mig frá því að fæðingarorlof, við vorum bara að tala um þetta svona almennt Bandaríkin, hvað væri gott að búa í raun og voru í Evrópu vegna þess að bæði sumafrí fæðingarorlof, veikindadagur og annað í Bandaríkjánum er miklu takmarkaðara heldur hérna hjá okkur, til dæmis á Íslandi.
1: Já, sérst eða svo konu með fæðingarorlof, ég held að fá hvað, þrjár vikur,
0: fáránlegt. Það er nánast þannig að konan bara á barni, ef allt gengur eftir, fer heim. Svona rétt svona að koma barninu bara fyrir á brjósti og eitthvað og síðan bara
2: koma að skorða það
0: já, síðan bara fólk farið í vinnu
1: já,
0: aftur.
1: Þess vegna nefnilega miklu algengar í Bandaríkjunum að sé heimavinnu til húsmæður þegar það er ekkit þú getur ekki þrjár vikum lítið barn það er ekki tilbúið til þess að vera ykkur gæstlu sko.
0: Nei og ekki, sérstaklega ekki náttúrulega ef þú ert komið með ballabrjóst þá náttúrulega þú veist því þið náttúrulega farið í fulla vinn en sko ég þekki mér þessi konur sem hafa ég var að vinna út í Bandaríkjunum tíma og ég kynntist konu þar sem að ég mitt átti ball svo var hann bara komin í vinnun aftur bara eftir þrjár vikur
1: ég þekki mitt líka sem er læknir en þá var líka bara nurseri bara á spítalum þannig hún fór bara neyður og gaf brjóst svo fór hún bara upp að vinna og svo bara neyður upp og var bara allan tíma þannig
2: en burt séð frá barninu er heilsa móðurinnar í ástandi
1: til þess að líkaminn er ekki komin til baka auðvitað erum við eins misjafnar við erum margar og sumar bara hafa ekkert fyrir þessu aðra hafa mikið fyrir þessu en það kom líka, það var nú bara í síðustu viku ég veit ekki hvað þetta allt heitir frumvarp, þings, álugtuna tillaga ég veit ekki alveg hver munun á þessu en hann Bergþór
2: Ólafsson
1: miðflokksmaður hann vill að, í dag er þetta þannig á Íslandi að þetta er 12 mánir og fóreldrar fá 6 og 6 mánir þetta er alltaf búið að breytast, ég á þrjú börn á mjög löngu tímabili og þetta var aldrei eins þegar ég var sko
0: alltaf verið að breyta
1: já, það var 9 mánir fyrst bara, hvað, ég man ekki hvernig þetta var allan að það var eitthvað, allan að nú er þetta komið í 12 þetta var ekki þannig, það voru 9 mánir og það voru 3 og 3 sem við fengum og 3 sem máttum ráðstafa að eigin vild það var allan að síðast í mann eftir
0: já, en kallið var inn að gæsalappa hann þurfti að fara í frí
1: ekki með fyrsta barnið held ég, en ég man ekki alveg hvernig það var, það svo langt síðan átti börn en jú, það var, voru 3 mánir sem maður varð að taka og konan varð að taka 3 mánir og svo voru þessi 3 mánir voru svona umsemjanleir en nú er þetta þannig, þetta er 12 mánir þau fá 6 og 6 mánir en þú mátt framselja alltaf 6 vikum til annars fólksins en hann sérst er að koma með þá tillögu að þetta sé bara 12 mánir og fóruð þetta með bara ráða hvað að gera það
2: Sko ég verð að segja, ég ætla að hætta mér út á hálan í sérna sko, vegna þess að
0: Vistu fá skóplunum mína lána?
2: Já, því ég var alveg til í þá núna Sko, hérna, með fullri virðingu fyrir að því að konur þær eru að gangi í gegnum náttúrulega heilmikið álag og mikla erfileika þegar þær eru að fæða börn En sko margir mánuðir Ég meina, þegar ég fekk nýrnasteinuna mína þá var ég bara í pusti í 4 daga þá var ég komin aftur
1: Ég var í alvörinu bara, er hann að segja mál þannig að það gera eitthvað svona fallegt Ertu ekki Áskar, þú komir óvart Ég myndi búast þessu og honum er ekki þér

0: Enginu hér eftir augnablik hjá okkur í Ísland Vagnars og það nú eins og alltaf, það nú skemmt þetta eitthvað matakynni sem þú ætlar að gefa í dag, ekki?
1: Jú, allt út að borða og við erum að prófa þess að nýja tíma í dag og svo allir fáið svona syngurum klukkutímanum. Það er ekki oft meira þessum tíma, mánudum, sko.
0: Nei, en hins vegar ætlum að þess að ræða núna, sko, Ungfrú Ísland.
1: Bittu, ég fæ ég
2: eitthvað svona. Regína Ósk Óskarsdóttir
1: Ég græt bara Nei, ég bara titra
0: Hefur þið tekið þátt í fjölsækinni?
1: Því alveg hans ég að spyrja með þess
0: Ég bara spyr, skipi
1: Nei,
0: Hefur aldrei tekið þátt í?
1: Nei, heldur að þú væri ekki búin að oppita Ég bara sé sjálf að mér bara fyrir mig í kjólum og sviði, sko, með kórn
2: Regína Ósk er alinn upp í Árbæjarhverfinu Hún er í kjól frá Louis Vuitton Louis Vuitton, já, Louis Vuitton
1: Nei, veistu það, ég hef ekki tekið þátt og ég hérna En Eva Rúsa hefur tekið þátt
2: Já
1: Hérna okkar, já, hún var hérna kosin vinsælasta stúlkan
2: Og kemur
1: hún vart Congeniality Nei, ég hef ekki tekið þátt en ég hef hort örugglega á þar allar
0: Er ekki þetta, sko, ég hef kynnt margar svona keppnir Og kynntist þessu þegar ég var að vinna í Óla Laufík annað dag og allt þetta Og þetta þótti náttúrulega bara svona mikil fenglegt og flott sjó Þarna var svona Super Lambo Deserts og allir í smoking Og þetta var allt svona tekið alla leið, sko
2: Grindurðu Hófi?
0: Nei, ekki
2: Lindu upp hér?
0: Nei, ég man ekki hvort ég var á hvori keppninni ég var
2: Nei
0: En hérna, en ég kynnti nokkra keppnir eftir þetta
2: Já
0: Og hérna, og það var bara mjög gaman, sko Akkur eru þið með þessum við?
1: Æ, ekki neitt, en hérna, málið það, þú veist, ég elskaði að horfa svo keppnið hefa krakki, vitið út og hverju,
0: nummer
1: 1, 2, 3, akkur ég elskaði að horfa á fegurðarsöngjandi, hvað haldið þið? Ung stúlka horfa sjónvarpið, hvað fannst þið, hvað haldið
0: þið? Glamorinn,
1: Já, ég var að horfa á kjólana, ég nefnilega elskaði að segja kjólana, af því þá í gamla dag, þá voru þetta allt saman sérsumað, það er mjög margt, eitthvað svona, kjóllinn var saumaður af Elsu klæðskera, eða eitthvað skilur, það er allt svona sérsumað og nýjar hannanir, og nú er það rosa mikið, svona setjapart á alltaf, kjóllinn var keiptur í prinsessunni, eða eitthvað skilur.
0: En nú, sko, þetta áður fyrir, þá voru stúlkur, þar voru leitaðar upp í þetta og þar voru fengnar í þetta, núna er þetta bara, sótt í þetta eða ekki?
2: Voru einhverjur umbóðsmenn sem bara kyrðu á milli landsorna?
1: Nei, jú, það var alveg þannig, það var einhverjur hérna hún en hvað hét hún Elín sem átti keppnina?
0: Já, jafnvel og undan því þá var þetta líka þannig að það voru mikið stúlkum bara í svona mótelsamtökum, einhverjum karonsamtökum og mótelsamtökum og svona og þær fóru síðan í þetta og svo, já, ég þekki nú stelpu sem að, þú veist, þar voru þefaðar uppi, sko.
1: Já, já, nú er þetta bara svolítið að, hérna, þú getur bara tekið þátt og bara sækir
0: Já, ok.
1: Já, já, en nú er búið að vera, sérst, við erum nú að tala um þetta ástæði, það var mikið talað um helgina og síðustu viku, að þá var einung stúlka sem tók þátt í fyrra og er að koma fram núna og setja út á fyrirkomulagið.
0: En það er nú ekki bara svona gömur saga og nýja
1: kemur einhver sem
0: vann ekki og setur út á þetta
1: Þetta er ekki til fyrsta skipti, sko, það verður að koma fram og þannig að og það maður fekk bara svona þögn hinum en svo kom þær fram í gær, hún Manuela og Elisa Gróa sem eru framkvæmdastjórar sem sjáum þessa keppni og þetta er alltaf bara að vera að tala að þær segja það sé allt sem hann skýrt á síðunni það kostar að taka þátt í sér keppni það kostar alveg yfir 100 skall að taka þátt í keppni ekki gert í gamla daga.
0: Kostaði ekki neitt?
1: Nei, nú kostar þetta allt saman það er einhver hótelgistikar, það eru kjólar það eru og matur og alls konar sem þú þarft að borga fyrir sjálf. En þetta er víst allt skýrt áður þú tekur þátt. En auðvitað er þessar stelpur náttúrulega ungar og vilja bara taka þátt en þetta er alltaf bara mismunandi upplifun hjá öllum.
0: Já, þú segir reynur, já, ég er sæt, ég vil taka þátt og ég eiga mögur
1: Nei, málið þetta snýst ekkit bara hver sé sætastur, sko. Hver er hæfastur?
2: Já, en fá allir sem að sækja að taka þátt?
1: Það veit ég ekki, hef ekki hugmyndum, ég er alltaf ekki í framkvæmdinni.
2: Nei.
1: En þetta er bara að stelpan er að koma fram og segja hún að við lent í svona vondu viðmóti.
0: Jú, þetta er
1: Og síðan alltaf kom stelpan sem afsælaði sér titlinum í
2: fyrra
1: og hún þurfti að borga fyrir að afsæla sér titlinum.
0: Nú kostar það alveg sér
1: að afsæla sér titlinum. Já, kostaði 250.000 að afsæla sér titlinum. Af því það er búið ákveðið fyrirfram hvað það er að gera búið að borga svo mikið og gera svo mikið.
2: En býttu það, náttúrulega, tekur þá bara væntanlega svo sem að varð í öðru sæti
1: við? Já, hún kom til okkar eitt í fyrra við okkur. Þannig að þetta er alveg, já, þetta er náttúrulega bara, sko, í grunninn er þetta náttúrulega bara fyrirtækjarekstur.
0: sem er svo sem bara allt í lagi, svo já, er náttúrulega, er þetta ekki spyrt í sjónvarpinn einhvers staðar?
1: Jú, jú, svo fá þar fyllt af svona gjöfum og svona alls konar, þannig mm. þetta er, eins og ég segi, keppnin er eins og hún er og mm. fólk verður náttúrulega að fara inn í hana með þeim skilurðum, en svo er þetta bara svo fyrirtæki og það kemur ýmislegt upp í fyrirtækjum í starfsmannahaldi og öðru.
2: En við ætlum eins og er að fara í rannsóknarspurningu reikinu eftir augnablik.

0: klukkan svona hægt og rólega annálgast hálf nýju, en það er allt saman í góðu lagi, það er engin að flýta sér í eitt eða neitt. Hins vegar
1: er Áskýr að leita.
0: Já, en leitið og þér munu vinna.
2: Góðir hlustendur, leggið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
3: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
2: Hér er stjórnandi þáttarins
1: Reginu. Já, kæri hlustendur, við ætlum að prófa á rannsóknarspurninguna á seinni klukkutímanum í dag, svo að því að fólk er náttúrulega á mismyndu tímamótana að fara í vinnu og skóla og slíkt, þannig að við ætlum að leifa ykkur núna að spreita ykkur á rannsóknarspurningunni. Síðustu þrjár vikur er ég búin að vera með 90s kvikmyndathema sem spurningar, en nú ætlum ég að breyta yfir í 90s tónlistarthema. Það vera með það kannski svona 1-2 vikur
0: og
1: sjá hvernig það fer í landan. Er þið tilbúinu í spurningu? Ég er með gjafakort í spýrunni við veitingastaðum sem er hérna hjá Garðheimum sem er, það er alltaf
0: fullt
1: hjá
0: þeim, sko.
1: Þannig að þetta er mikið sem vinna. Er þið til?
0: Við erum til. Láttu, hvernig hljóma spurningin
1: eginn? Strax byrja að hringja erindar en ég er ekki búin að spyrja.
0: Nei, hvernig hljóma spurningin?
1: Við munum flest eftir þegar Britney Spears kom fram á sjónarsvið með lagi Hit Me Baby One More Time.
0: Ó, já.
1: Og nú spyr ég, í myndbandinu við lagið, þá erum við vissa hárgræslu. Á hvernig svo hlærið þú hérna?
0: Að þú segir vissa hárgræslu?
1: Já, hún er með vissa hárgræslu. Ég þarf að vita hvernig er hárið á henni.
0: Já.
1: Og, ekki til ekki, og hvernig litur er á hárskrautinu hennars?
0: Já, hlutunum, ég man eftir hárinu, ég man ekki til litnum.
1: Hvernig er hárið á Britney Spears myndbandinu og hvað litur er í hárskrautinu hennar?
0: Ég var að sjá hvort að þessi sé með þetta, K100, góðan dag. Engin hérna, og þau tökum næsta. Halló?
4: Já, halló.
0: Hæ, veist þú svarið?
4: Já, hún var með tíkó og svona bleika dúska
1: eitthvað. Já, veitir, og hvernig er tíkóið? Þetta skiptir máli.
0: Þetta er ákveðin tegund af tíkóið.
1: Þetta er ekki venjulegt tíkó nefnilega.
0: Ha? Nú?
1: Já, hún er með tíkó og dúska og svo kemur eitthvað svona diggi-diggi-diggi-diggi.
0: Diggi-diggi-diggi-diggi.
4: Ég man það ekki.
1: Í alvöru?
0: Bittu nú við.
4: Hún var allan með svona hátt tíkó alveg.
1: Já, en voru þetta bara tvö tögl eða?
4: Ég man það ekki, var kannski svona lausta aftan.
1: Nei, ég þarf að fá nefnilega eitt hérna sem er svolítið svona.
0: Hvernig þá? Ég meina hún er búin að segja, hún er með tíkó bleikt.
1: Veitur,
0: þetta er eitthvað tæknur
1: við atriði
0: á hárgreiðslumistinu,
1: þú þótt að það. Nei, voru þetta tvö tögl sem voru með dúskum og ekkert meira?
0: Þetta er svona.
4: Þetta er fléttur eða eitthvað þannig.
1: Hvað sagðirðu?
4: Fléttur.
1: Já!
0: Hamalaleg!
1: Mér vantaði nefnilega það, hún var með tíkó fléttur og með dúska svona efst. Og svona borða neðst.
0: Ég sé þetta alveg fyrir mér einhvern veginn þegar ég heyri músíkina, sko. Og svo kemur það. Hit me baby one more time.
1: Hvað heitir þú?
4: Þetta Heiðrún.
1: Heiðrún. Og með að þú varst að hugsa, það var bara þótt að brunnu yfir allar línurnar þannig að það voru allar öskrandi á útarpið.
0: Nákvæmlega.
1: Hún var með tíkó fléttur.
0: Nákvæmlega.
1: Þú varst að vinna gjafabréf á spýruna fyrir tvo. Þannig að þú getur boðið einhverju með þér og átt romantíska stund eða bara gott vinkonudeitt.
0: Já, akkurat. Getur þess að bara boðið Brittany?
1: Nei. Hún er ekki góð málum í dag.
0: Nei, það er enda rétt að svona geti, hefur hún kannski haft jákvæð áhrif á hana.
1: Já, en við elskum Brittany, við þurfum að faðma Brittany og sendum henni góða ströma.
0: Gerum það.
1: En heyrum, þú vorst að vinna gjafabréf spýruna, njóttu vel og takk fyrir að taka þátt.
0: Hingrað á línunum, ætlum að fá allar upplýsingar um þig. Við erum Ísland vaknar á K100, kíkjum aðeins á fréttaefilitið hér eftir smástund.

0: Ísland vagnar á K100 klukkan að smella í hálf nýju og viltum að fá að vita Axel hvað er að gerast í fréttum
1: Jú, það
0: er
1: náttúrulega helsta frétt morgunsins er þetta með hryðjuverki sem var komið í veg fyrir helgina á Fairford herstöðin í Bretlandi en þar eru fimm menn grunar að hafa lagt á ráðunum að fara inn með sprengjuefni inn á flugvöllin og gera einhvern óskunda af sér að þetta lesa þetta í mokkanum í dag og síðan líka verið að segja frá því hér að áallar samfélagslegar tekjur af farþjóðum skemmtiferðaskipa sem koma til að hafna á Ísafirði eigi eftir að lækka eitthvað núna og komandi árum og það náttúrulega bæði vegna aukinnar skattlagningar og fleiri mála nú 15 þingmenn og þremur flokkum á Alþingi hafa lagt frumvörp um breytingu á áfengislöggjöfinni þannig að þá kannski aðeins að reyna að hreinsa þetta aðeins upp og svo náttúrulega líka góð frétt já, kannski ekki góð en íslensk ungmenni þamba minna af orkudrykkjum heldur en jafnaldrar þeirra á Norðurlöndum
2: þetta er mjög góð frétt þessi minna
1: að það allavega betra og það hefur eitthvað farið sko minkandi neysla á þessum drykkjum nú það fjöldi frábæra greina í mokkarum í dag og við bendum á tvær önnur eftir Andreu Sigurðardóttur sem fjallar dönsk gögn sem sýna mikinn mun á notkun innflytjendahópa á velferðarkerfum í Danmörku eftir uppruna og hinn greinin eftir Ásgeir Ingólfsson sem skrifar stærsta hlutafjárútboð í sögu Afríku sem fennu fram nú síðan náttúrulega löggulandi það var náttúrulega nóg að gera þar í nótt
0: aldrei áfram að gefa
1: það var náttúrulega líkamsárás í miðbænum lögregla var síðan kölluð í konukot sem að svona skýli fyrir konur þar þurft að stilla til friðar þar verist vera að tvær konur hafi farið í hár saman
0: já, svo voru þeir lítur nú blokkun á eittir
1: ég þekki það nú kannski ekki
0: okay.
1: en síðan var fjölbýlishús í Kópavogi logandi af samkvæmis hávaða sem að lögreglan var kölluð til í að lækka eitthvað þótti músikinn ekki góð þannig en norðaustan og rigning verður í dag á landinu en á höfuðborgarsvæðinu verður hæg norðlæg og breytileg átt og bjart með köflum en það koma sennilega skúrir síðdegis í dag
0: Jó.
1: Það var 61 brottför frá Keflavík í morgun og það verða sólsetur klukkan 7 mínútur yfir 7 í kvöld
3: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna

0: Það er komin nefnilega skemmtilegum hlut hérna mm-hmm. Við erum svo duglega að vera með svona fjölskyldu bíósýningar
1: Akkurat
0: K100 er búin að vera mikið með laugarásbíó í samstarfi og það er næsta sýning sem núna bara á miðvikudaginn og þetta myndin sem heitir Coyote versus Acme
1: Já
0: Manst þú eftir hérna Coyote og Roadrunner hérna hlaupa kikum
1: Já.
0: Þetta sem þeir sko
1: já.
0: Eftir að mátt þola gallaðar vörur árusamar vinnur væl í Coyote með lögfrængjustaðanum sem sér að við síð slysamálum Þetta eitthvað svona þetta Looney Tunes
1: okay,
0: sem alveg ótrúlega skemmt og þetta fyrir allan aldur ég man eftir þessu og þetta einhvern veginn
1: Hver mann ekki eftir
0: bara ótrúlega skemmt og við erum með miða til að gefa þannig að síminn 57111 þú vilt fara núna miðvikudaginn 30. september 17:30 í Laugarásbíó með íslensku talaða sjálfsög
1: mm-hmm.
0: þannig að þá eigum við nokkra með þetta ekki rosalega margir með þar en við ætlum að gefa samt í dag og morgun og miðvikudaginn
1: Hringdu núna, síminn 57111 við ætlum að eyða núna næstu svona 2-3 mínútum í að koma út þessum miðum sem við erum með
0: Ekki hægt að hringja þó við svörum ekki strax
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna Svefn og heilsu

0: fylgstu með á K100.
1: Haust útsalan er hafin inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir alla fjölskylduna á 30-60% afslætti. Nú er rétti tíminn til að gera frábær kaup á gæðavörum á enn betra verði. Skoðaðu úrvalið inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
2: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á Leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
5: Hádegis tilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
6: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Ísland vaknar í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.
9: Við erum búin að gefa bíómiðana sem að við rúlum út en ekki af áhyggjur. Við höldum áfram, við erum með fleiri bíómiða sem við gefum á

0: Afsakið,
1: við erum komin í loftið.
0: Æjæjæjæ.
1: Í beinni útsendingu eins og mennulega hjá okkur hér á mánudegi. Ísland vaknar á 28. september. Mánuðurinn að vera búin, það er útborgunarvika hjá okkur í dag. Og já, nú ætlum við að ræða swing, bara, bara swing. Sko, það eru margir sem að hafa spurt okkur um þetta, sem er hvað er swing þegar við höfum verið að tala um þetta. Við höfum svo sem talað um þetta áður. Já. Swing er náttúrulega það þegar fólk skiptir um maka, þú veist, eitthvað kvöldið bara og...
0: Já, er ekki grundvöllurinn í swingi, það eru sérst tvö pör. En getur komið einn
1: að swingkvöld? Nú þekki ekki reglunar, en getur ekki þess að verið þrjú pör eða sex pör?
0: Já, ég bara spáði, eða... þú veist, þú getur aldrei komið sem einstaklingur.
1: Nei,
0: nema... Swing er ekki einn.
1: Nei, nei, þú verður á einhvern veginn að svinga
2: Er það sem taktin?
0: Já, svingið
1: Þetta
2: er svolítið stemmingin í svinginu.
1: Það muna kannski líka margir eftir því þegar var verið að tala um ananasinn í Hagkaup og Seltjarnarnesi. Þannig að ef þú varst með ananas í körfinu hjá þér, þá varstu opin fyrir svingi.
0: Og var bara ananasinn uppseldur í Hagkaup?
1: Hann var uppseldur að svolítið.
2: Það voru nokkra hérna miðaldra húsmaður sem voru að fara að gera pizzu um kvöldi sem að lenti áreiti út að þessu.
1: Jó, það var að saga. En sko, málið er að þetta virðist nú vera þessi svona, þessi sena sem að er vinsæl á landinu og ekki bara hjá okkur út um allan heim að það sem að fólk er að prufa sig áfram að gera svona hluti og það er einmitt verið að tala um það hérna á netinu. Það eru 50 hjón sem vilja svinga með vinahjónum sínum. Og það þýðir að þau eiga vinahjón sem þau eru búin að eiga í mörg, mörg ár. Og það er, sem sagt, þessi hópur er búin að svona ræða það hvort að þau eigi að gera þessi skipti.
0: Hvernig byrja svona samtal?
1: Já.
0: Ég er svona bara huglega. Og svo finnst mér líka, það er alltaf verið að segja swingi sé svo vinsælt og Ísland svo vinsælt. Sko, er Ísland ekki of lítið til að swinga?
1: Ég þekki
0: það. Maður smýr sig.
1: Já,
0: ég
1: þekki það nú ekki alveg, en eflaust náttúrulega snýst þetta svolítið trust og svona vinskap og eitthvað, og ég meina ef þú vilt fara sko svinga með vinuðinum, þá er það nú orðið svolítið svona, finnst mér, svona bakkað í berja fullan lækir.
0: Hugsa bara að mætir í swingparti, segjum sem svo, bara í útkörfi einhvers staðar og höfuðborgarsvæðinu, segjum sem svo, setjum upp hérna, setjum sjón, og þú kannski þekkir engan, þú kemur alltaf
1: hæg. Einhverju fordóma kakvart, utan svona Reykjavíkur
0: eitthvað? Alls ekki, ég þú kemur í partíð, allt í lagi og svo bara gerist eitthvað voða mikið hérna um kvöldið og svo er Ísland bara þannig, svo mætur bara næsta og fótboltaleiki banninu og með börnum úr öðru hverfi þá allt í henni bara blessaður takk fyrir síðast, hvernig ertu ég ætla ekki klára þessu
1: stendingu
2: ég ætla þetta sé ennþá erfið það er alltaf þessi litlum plássum út á landi hugsaði ykkur til þessi fólk úr Bolungarvík hittist og ákveður að eiga saman svona swing kvöldstund og það er bara gefið mál, það er pott í þetta að þau munu hittast aftur morgunin eftir.
0: Já, þá hafa það nú líka hýrt áður, þetta er svo lítið pláss. Ég meina að höfuðborgarsvæði er ekkert stórt.
1: Mér finnst þessi var það athyglisverðast að við þetta allt saman, það sem hún Regína var að segja þetta núna. Hvernig opnarðu svona?
0: Hvernig byrja maður svona?
1: Ég sko, þú býður hjónum heimtíðin og ég meina þau eru búin að koma heimtíðin í 15 ár, þetta eru vinahjón sem að
0: þú veist. Já, svo bara allt í einu bara.
1: Við Svenni vorum að velta fyrir okkur þessu eða hinu.
0: Akkur þetta setja megin?
1: Nei, bara þú veist, ég tók bara sem dæmi að hérna, hvernig opnar þessa umræðu?
2: Við skulum bara taka sem dæmi, þú kemur í heimsók til mín með Maríu og þær eru farnar eitthvað fram í eldhús og ég segi, hvað segir ég, hún er bara gaman að sjá ykkur og...
1: Já, þakkaði fyrir og skilja.
2: Lítið vel út.
0: Já, það var að segja, Rosa, lítið Maríu vel út.
2: Já.
0: Segði þú svona.
2: Nei, ég ætla svona að fara varlegar í þetta. Já, ég ætla að segja hérna, hafið þið einhvern tímann heyrt umræður og eitthvað um þetta sem að kalla þið swing, svona makaskipti?
1: Já, ég las um þetta á netinu fyrir einhverju viku síðan, sko. En ekkit svona, ég hef ekkit sagt mér onni þetta skilur og ég er ekkit að velta þessi eitthvað fyrir mig, Gabriela.
2: Heldur þetta gæti ekki verið svolítið gaman að prófa þetta? Svona ef að...
1: Ég er nú bara svona með
2: ekkert
1: Nei, ekki þannig, sko.
2: Nei, maður er komið með allt í með aðra konu og með fullu samþykki og allt í góðu og eitthvað svona.
0: Og hún konan með hinum, sko. Já. Má ekki gleyma því.
1: Nei, við áttum okkur alveg á því reikina.
2: Við í Elín höfum nefnilega verið aðeins að spá í, sko, hérna, hvort að
0: Hann getur ekki sem sagt þetta
2: upp. Nei, ég held að það bara, þú veist,
1: voru þið að velta fyrir ykkur að fara í svona sving?
2: Ég sko ekki alveg, það fyrir svona aðeins eftir því sko með hverju það væri.
1: Já, ok.
2: Og maður þarf að hafa einhvern góðan vinsinn sem maður treystir vel og eitthvað svona, þú veist, það gæti ekki alveg verið hver sem er.
1: Sko. Ásgeir, hvernig myndi þér líða?
2: Já.
1: Ef ég stæði hérna allsber á stofugólunni hjá þér og spurjaði, hvað er klósetið hérna í húsin? Ásgeir, veistu, þetta myndi ekki ganga. Mánudagsþátturinn
2: er eitthvað sérstakir. Herbergi náttúrulega þetta væri.
1: Nei, Ásgeir, þetta er ekki fyrir okkur.
2: Nei, ég held að það sé alveg rétt hjá þér.

0: Við erum Íslands vaknaðar á K100. Segjum þið mér eitt, hvað langt síðan að þið fóru síðast á stefnumót?
1: Býttu nú, erum við ennþá í svinginu?
0: Nei, nei, nú erum við hægt í því núna. Nei,
1: ok, bara verður við stefnumót.
2: Já, sko, ég fer oft á stefnumót með manninu.
0: Akkurat það, akkurat.
2: En ég ég búin að hugsa svo mikið að það sko, hef ég eitthvað tíman, hefur mig verið boðið eitthvað tíman á stefnumót, þú veist, svona alvöru stefnumót, bara með einhverjum ókunnum manni, ég Ég að reyna mun.
0: Fórstu ekki á stefnumót með Svenna?
2: Var það ekki upphafið? Jú, við erum ekki að tala um Svenna í þessu máli. Heldur bara ef það eitthvað svona eitthvað sem hefur ekki svo verið áfram. Ég hvernig bara
0: Já,
2: það þú meinar. Lítil hefur stefnumót engin, á minninga.
1: Hefur engin hringt?
2: Og bara Það lítir hringt.
0: Já, ég það lítir hringt.
2: Nei, þú veist, ég að hugsa til baka sko. Svona það stefnumót á menningi líka á Íslandi ekki droslega mikil.
1: Mér finnst það bara svo rómantískt, þú veist, að taka upp tólið, hringja, þú veist, og hérna, má bjóður að deyta og það kemur svona
2: En er þetta ekki orðið meira núna? Þetta var
1: Nei, nú bara send skilaboð, þú sendir 10 skilaboð á 10 mismunandi konur og það einhver ein sem húkast á það, skilur.
2: Gerir maður það svoleiðis, já.
1: Já, það
2: virðist Nú ég að fá rosalega svona innsinn inn í líf karlmanna.
1: Já, ég hef ekki verið að
2: það, skilur. Ég sendi á 10 konur og ein Nei. Svarar vonandi. Þetta eins og þetta fara veiðar.
1: Veistu það, ég einhvern veginn steig alveg í þennan drösaboð. En málið eins og það. Ég hef aldrei boðið konu út í gegnum SMS eða eitthvað svona skilaboð.
2: Þú ert líka fættur 63.
1: Já, myndir þú hvað minnur? Það var ekki lita sjónar minnur
2: Nei, það var bara munur á kynslóðum, skilur
1: Já, já,
0: gerðaður þetta í dag í gegnum SMS
1: Já,
2: já SMS, strákar, halló
0: Já, það er messenger skilur
2: Þið sendið þetta annarkort á Instagram eða Snapchat eða eitthvað
1: Það er sama
2: Nei, beti, þá er fólk kannski búið að vera að spjalla saman í ykkur tíma Og svo segir það, eigum þið kannski bara að hittast Ég er ekki að tala reynsli, ég veit bara, við eitum þetta sko
1: Þetta var bara einhvern veginn miklu meira svona kúl fyrir þú þurftir að manna þig upp í að
2: hringja Það var ekki til skilaboð
1: Nei, þú bara þurftir að hringja
2: Þú hefðir sendt skilaboð
1: Nei, þú varst bara þurr í munnunum í hálfan mánuð, skilur Og svo hringdiru
2: Já, núna, þetta bara breytti tíma En mig langar alveg mjög mikið með þetta heyra bara hvernig er stefnumót og menning hjá unga fólkur í dag Þegar ég tala um svona 20-35 eða 40 eða hvað sem er Er stefnumót og menning?
1: Ég meina það er bara í öllum brúðköpum í dag Hvernig kynntist þið? Já, sendið mig skilaboð Við vorum á
2: já,
1: þessu tindir
2: Já, en það byrja þannig, já, og svo lítur fólk að hittast í fyrsta skipti vonandi á stefnumóti Skilji, það ekki bara búið að tala saman í þrjá mánuði bara
1: Nei,
2: og svo bara
1: hjá þér eða
2: mér.
1: Já. En ég meina, þú veist, ef þú ferð á stefnumót, áttu að borga helmingina kostnaðinum eða á herran að borga eins og var hérna fyrir þá sem voru fætti 1963?
2: Sko, mér finnst bara að sá sem býður á stefnumótið.
1: Hann borgar.
2: Já, er það ekki?
0: Jú, jú annars var hann, annars heitir það ekki að bjóða.
2: Nei, Nákvæmlega, af því en svo sá ég svolítið, áhugaverð umræði núna einhverstaðar á netinu helgina
1: Já.
2: Að það var kona sem var að spyrja heyrðu ég hérna það var maður sem var að bjóða mér á stefnumót og þau fóru út svona kannski tvisa þreysa sinnum og svo segir hún og svo bara sendi hún veist, ég bara fann ekki alveg tenginguna ég held í sig bara ég fyrir góð þú veist hún var bara ekki alveg
0: nei, nei,
2: það er ekki hún að tenging eins og bara eðlilegt er
0: akkurat
2: heyrðu þá var hann svona brjálaður og sendir henni reikning fyrir stefnumót
1: nei
2: Jú
1: Ok Með dráttavöxtum
2: Nei, bara þú veist Hvað finnst mann svoleiðis? Hvað myndi maður Ég þið bara Ha, beti, varst þú ekki bjóða mér á stefnum?
1: Já.
2: Þetta alveg svona Nú ég er að tala um Þeir kallmestra
0: Já. Ég, sko, ef að hérna Ef ég væri náttúrulega í hennar stöðu sem ég náttúrulega lendi seint í þá ég myndi bara borga þetta og bara Nei, sko að hlæja
1: Áskir, þetta er náttúrulega eins hallarastrétt eins og það getur verið ég er náttúrulega bara að gamla skólanum
0: myndir þú ekki borga þetta?
1: Sko, ef ég myndi bjóða konu á date þá bara býði ég konu á date ég ekkert að velta fyrir mig hvort hún á að borga helmingin
2: en ef konu myndi bjóða ykkur
1: strákur
2: og bara myndi alltaf bjóða ykkur bara, þeir þurftu að hérna, refresha gamla skólan og bara taka
0: og senda þeir reikningin
2: og svo myndir ekki svo myndir segja, ég er bara ekki alveg að fíla þetta þannig að ef ekki bara kalda gott
0: og þá voru hún brjáluð og sendið þeir reikning
2: myndir þú borga hann?
1: Ekki, nei, aldrei
0: Í alvöru?
1: Aldrei, ekki
2: Nei, því fólk, þetta er eins og að gefa ykkur gjöf
1: Já.
2: Og svo bara taka hann tilbaka
0: Mér finnst þetta bara svo fyndið að bara, einhvern veginn borga þetta
1: alveg. Annars sem maður lendi í öllum anskotunum Þannig að þú veist, það er hérna Já, við veitum ekki að fara hún í það
3: Ísland vaknar

0: Þá erum við bara hreinlega komin í mark, klukkan alveg að vera nýju og búið að vera nóg að gera hjá okkur í morgun eins og vanilega.
1: Já, já, við erum bara alltaf, við byrjum vikurnar sterkt, við erum fullt af getrunum, vinningum og svo bara erum við búin að spjalla sko, þetta voru rosalega fjölbreytt
0: spjalla í morgun. Það er þess að krakka spurningar eru nú ekkit smá skemmtilegar.
1: Er það ekki, uppáhaldi þitt, Hænulína, hún var í dag, kvalpasíti var í dag.
0: Gaman að heyra þetta.
1: Og síðan er rannsóknarspurningin komið nýtt þema eins og þið heyrðu hérna fyrir ykkur fætturum. Ég er með 90s tónlista þema núna, ekki kvikmynda þema.
0: Það þarf að undirbúa sig fyrir þetta.
1: Ég þarf alltaf að undirbúa sig fyrir þetta.
0: Hvenær fáum við þetta svara rám til að vinna? Herðu, við ætlum bara að byrja á því bara núna mánaðamóti.
2: Já.
0: Það nefnilega, nú alltaf að fara í gang í svona vetrardagskránni hjá okkur.
1: Og við erum stráklar. Við erum bara, það er að nálgast eins og sammála okkar Ísland vakna.
0: Jep,
1: í þessari mynd.
0: Það er hvenær, mánda?
1: Það er 4. oktober sem er þetta sunnudagur. Þannig við þurfum eiginlega bara að koma hérna mánda 5. oktober og halda upp á.
0: Þannig að það er partí heima hjá þér helgina?
1: Nei.
0: Nú.

Svefn og heilsu. Draktadagar eru hafnir hjá tískunni. Veldu jakka og buxur og fáðu 15% afslátt. Bættu blússu við og fáðu 20% afslátt af allri samsetningunni. Komdu og fyndu draktina sem lætur þig líða vel. Í vinnunni, veislunni og við öll sérstök tilefni. Tískan, fallegt, fágað og töff.

0: Lágmúla 8.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Hún átti að klára bókina. Þessi stað uppgötaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
1: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Klokkan 9. Hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Breska hryðjuverkalögreglan handtók 5 menn í gær í nágrenni Fairford herstöðarinnar sem bandaríski flugherinn notar. Eru mennandi grunaðir um að hafa lagt á ráðin hryðjuverk og brot á sprengiefnalögum. Lögreglu barst tilkynning grunsamlegar mannaferðir við herstöðina klukkan kortir í eitt staðatíma aðfaranótt sunnudags. Mikill munur er á því hversu stór hluti innflytjenda í Danmörku er á opinberu framfæri eftir upprunalandi. Innflytjendur frá ýmsum svo kölluðum MENAP-löndum skera sig úr í þessum efnum. Árið 2024 voru 63% kvenna frá Líbanon á aldrinu 30-59 ára á opinberu framfæri, 59% kvenna frá Sýrlandi og 56% kvenna frá Sómalíu og Írak. Hægt að lesa meir þetta í Mokkanum í dag. Og íslensk ungmenni þamba minna af orkudrykkjum en jafnaldrar þeirra á Norðurlöndum. Á Íslandi drekka 19% ungmenna orkudrykki daglega og 46% vikulega. Á Norðurlöndum neytir tæplega fjórðungur ungmenna orkudrykkja minnst einu sinni á dag og 60% einu sinni í viku. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Andreu Sigurðardóttur sem fjallar dönsku gögn sem sýna mikinn mun á notkun innflytjendahópa og velferðarkerfum eftir uppruna. Hin greinin eftir Ásgeir Ingvason sem skrifar stærsta hlutafjárútboð í sögu Afríku sem fer fram nú í Nígeríu. Í dag verður norðan og rigning á landinu, hægari breytilega átt í öðrum landshlutum en á höfuðborgarsvæðinu verður hæg norðlæg og breytilega átt og það líkur á skúrum síðdegis. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.

kanadíski tónlistamaðurinn Weekend. Þessi maður víst algjör sturlun, segja þeir sem hafa séð hann á valli. Mér finnst hann algjör sturlun þó ég hef bara heyrt hann í útvarpinu. Þetta bara svona, hann ekki geggjaður. Weekend og Blinding Lights hér á K100 þegar klukkan farin að ganga 10. Ég partístjórinn og heiti Ásgeir Páll. Og ætla að halda áfram að halda upp í fjörunni hérna fram

held að við getum bara kallaði það hann átti skemmdum á innréttingum flugvélarinnar því lík voru lætin eitthvað hefur nú gengið á þarna og þegar að flugvélan lendi í Amsterdam þá var hann handtekinn af lögreglu. Þetta staðfestir upplýsinga fulltrú að Íslandir hún ásti sír í samtali við mbl.is það að lesa þetta hérna í mokkaappinu Atvikið hafði ekki áhrif á flugið til Amsterdam en brottfyrir vélarinnar þaðan tafðist það sem að skoða þurfti vélina eftir lendingu. Það var lítil sátt að senkun á ferðinni til baka og þurfti að skoða vélina en senkunin var eitthvað klukkutími. Þannig að já, hún heldur að enginn hafi slasast og veit allavega ekki til þess en hvort Æsland er muni grípa til frekara aðgerða vegna skemmdana á síðan allt saman eftir að koma í ljós. Það er svo sem búið að vera mikið að gera og er mikið að gera hjá starfsmönnum Æslandir eins og við höfum nú fylgst með því fréttum. Jæja, hér er Avicii.

maður að kalla hana bara Miley, ekki Miley Cyrus eins og í gamla daga. Að minnstakosti, þetta var tilkynnt núna í lok síðasta mánaðar, þetta er í lok ágúst. Og það virðist vera að þetta tengist að einhverju leiti erfiðu sambandina við föður hennar, Billy Ray Cyrus, en það er áhuga að vera fjölskylda að saga á bakvið þetta allt saman. Og samband Miley og Billy Ray hefur verið flókið undanfarin ár. Ég getið lesið meira þetta allt saman á internetinu, en við erum bara hér til að hækka í gleðinu og hafa gaman saman og ætlum að halda því áfram. Þú ert að hlusta á K100.

0: eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum við að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðunni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski Egilstöðum, Pollyinni í Kópavogi, Keiluhöllinni í Egilshöll, Líberó, Metro, Skopp og Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen og auðvitað Disney Vitamín fyrir krakkana. Svo krakkar, segðu mamma og pappa að hafa stillt á K100. Krakkadagar á K100, meira fjör, fleiri glaðningar.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn, Smáratorki.
2: Vá, fórstu til Tene?
3: Nei.
2: Spánar?
3: Nei.
2: Ítalíu?
3: Nei.
2: Hvar varstu þá?
3: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
4: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is. Árangur með eigendum fasteigna.
5: Dímon 11. Laugavegi 11. Fjölbreyttur matseðill. Hlýlegt og afslappað andrúmsloft. Dímon 11 er nýr veitingastaður og bar sem opnað hefur á Laugavegi 11. Sjáumst. Dímon 11. Dímon11.is.
6: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
7: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
8: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KK.

lag sér á K100 og Sweet Bad Psycho og við höldum áfram að hækka í gleðinni. Við erum sem að spila hérna bara næst drengarnar. Nei, nei, það ekki drengur. En, ég setja svona í svipaðan flokkar, eru mjög flottar báðar tvær. Rita Ora, your song.

0: Fernando, David Guetta, When Love Takes Over, hér á þessum gekkjaða degi á K100. Klukkan að smetla í 10, komið tími fyrir mig til að kveðja, hún Kristín Sif er að setja sig í stellingar. Ég þakka fyrir mig í dag, partistjórinn verður hér aftur á sama tíma og sama stað á morgun. Takk í dag.
1: Nýtt í bíó, frá höfundum Wallace og Gromit. Hrúturinn hreitt og Forynjan á Flóamýri. Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni. Hrúturinn hreitt og Forynjan á Flóamýri. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói. Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is

0: á Ólís. Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong, pingpong.is.
1: Þetta meika bara meir sens.
2: Það henda vel í hraðan dag.
3: 20 grunum prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
0: Hádegis tilboð, heilsuvagnin í Laugardal.
4: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.

daginn og velkomin á Fætur. Ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina á K100 og hér ætla ég að vera til 2 í dag og hækka vel í gleðinni. Þetta verður góður dagur, þetta verður geggjað góður dagur og ennþá betur með frábæru tónlist og við skulum bara...

að hlusta á K100 og fylgstu vel með okkur því að það eru krakkadagar sem eru í fullum gangi en ég með ótrúlega flottan pakka frá Colgate sem ég ætla að gefa hér setna í þættinum og ég ætla líka að gefa gjafabréf frá Rökkur Restaurant en það nóg að vera frábær tónlist og hér eitt æðislegt lag þetta Tame Impala og Dracula á K100 splunkun í músík þetta ógeðslega töff Þetta bara ógeðslega töff, herðu, ég ætla bara aðeins að hækka betur

Tannheilsa er ótrúlega mikilvæg og fólk er alltaf átta sig meira og meira á því og just, ég ekki einu svona grínast. Ég gerir augnæfingar með því að horfa á hluti sem eru langt í burtu því að maður alltaf að horfa á eitthvað sem er ótrúlega nálægt. En fyrir augnheilsuna skiptir mestu máli að fá fjölbreytta næringu og þá sérstaklega A, C og E-vítamín, omega 3 fitusýrur, sink, glútín og zeaxantín. En þetta eru mikilvæg næringarefni fyrir starfsemi augnanna. En gulrætur hafa nú verið í forgrunni sem einhvers konar, við höfum greinlega verið aðeins og duglega að trúa því að gulrætur sé ykkur ofurfæða fyrir augun. En næstu því helmingur fólks telur gulrætur vera besta matinn til að halda sjóninni góðri. En þær eru víst ekki einar það þegar við erum að tala alls konar ávextir, hnetur, eggkjöt og feitur fiskur sem innihalda líka næringarefni sem augun kunna vel að meta. Og svo það infrarauðar ljósið sem Andrew Huberman, Dr. Andrew Huberman, sem nú sérfræðingur í því að hérna að tala góða augnheilsu, hann ég veit ekki hvað heitir, sjónsérfræðingur, augnsérfræðingur, allavega, hann búinn að vera að tala mikið þetta infrarauðar ljós sem fólk á að nýta sér til að bæta augnheilsuna. En gulrætur mega vera áfram disknum, en það kannski ekki það eina sem þú átt að vera að borða, því að sætakartöflur eru geggjaðar, spínat, grænkál og annað dökkgrænt grænmeti fyrir lútín og zeaxantín, lax, makríll og sardínur fyrir omega 3 og auðvitað taka inn auka omega 3, egg, fræ og hnetur og sítrus ávextir og auka C-vitamín því að C-vitamín geggjað. En það eru þetta þannig að þessi gamla saga gulræturnar á sér auðvitað stoð í, hvað ég var að segja, bara næringafræði og vísindum, en A-vitamín eru auðvitað nauðsynlegt fyrir góða sjón og sérstaklega í lítilli birtu, þannig að það er oft talað að maður sjái í myrskri þegar maður borði gulrætur, já, kannski ekki alveg málið, en það borgar sig að hugsa vel augun, þau eru svo ótrúlega dýrmætt.

0: það að Sean Mendes á K100 ótrúlega fýtt dagur, svo gaman að vera með þér örstutt skilaboð, svo held ég áfram að hækka vel í gleðinu með frábæri tónlist á móti sól, okkar lag, Kelly Clarkson og Dua Lipa allt framöndan hjá mér
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó, hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúksus
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þakkinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita Við skulum bara kíkja á sér síns
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komið vel fætur til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: ribbæ og rautt, steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
1: Er aðalfundur húsfélagsins framundan? Húsfélag er ekki hausverkur ef það hjá okkur. Eignumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Hvað ef stærsta leyndamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
0: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
3: Nýhá, gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsrauni 13.
4: Vá, fórstu til Tene?
5: Nei.
4: Spánar?
5: Nei.
4: Ítalíu?
5: Nei.
4: Hvar varstu þá?
5: Kópavogi. Tan.is, fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
0: Fjallakofinn, með þér í næsta ævintýri. Fjallakofinn, Hallarmúla 2, fjallakofinn.is.

0: Sigma.
1: Lífið er svo skemmtilegt ef viðhorfið okkar er þannig að vera jákvæð og með gott viðhorf gagnvart lífinu og ekki vera í neikvæðni eða kvart og ekki vera með þannig fólk í kringu sig heldur því að það hefur svo mikil áhrif á mann. En nokkrir hlutir sem fá þig til að brosa. En þú þarft ekki að vinna stóra vinningin í lottóinu til að koma þér í gott skap eða brosa. Að hitta gamlan vin eitt af því sem fólk segir að sé á listanum númer eitt yfir það sem færa til að brosa. Heyra lag sem vekur góðar minningar eða fá góða fréttir frá einhverjum nákomnum. Þetta er svona efst á listanum yfir hluti sem fá okkur til að brosa. Og sko, þegar maður brosir að þá hefur það svo góð áhrif á heilan og kveikir á alls konar efnaskiptum í heilanum sem lætur okkur líða betur. Og ég sagði frá því hérna daginn að þegar þú ert í fílu eða líður illa og er bara, Og þú veist, maður veit alveg þegar maður getur bara einhvern veginn ákveðið og ég þarf stundum að grafa mjög djúft ef ég einhverju astnalari fílu, bara að grafa mjög djúft og bara brosa og hugsa, Kristín, þú veist, ekki láta svona, þetta er ekki málið. En og brosa, því að, sko, með því að brosa, þá maður svona fake till you make it og þá skiptir skapi og dagurinn verður betri. En það gleður okkur líka að fá einfalt takk fyrir. Þegar einhver svona hugsar einhverja litla hluti eða bara að senda skilaboð góðan daginn og það er greinilega, það er enn betra að fá einhvern annan til að hlæja og brosa. Það lætur okkur líða vel, sko. Ef að þú færi einhvern til að hlæja, að þá líður þér vel. En flest okkar telja sig meira segja að sjá glasið hálffullt en hálftómt sem gott. Svo lengi sem einhver annar ekki búin að drekka hinn helmingin krakkar mínir komið sæl. Það er, sko, við skulum bara hækka í gleðinni kringum okkur, hafa það svolítið gott og hérna, gerðu eitt núna. Sendu á eitthvað skemmtilegan, segðu bara hæ,

0: svo það borgar sig að vera með okkur K100.is en þar tónlistakönnunin okkar í fullum gangi og þar getur þú skellt þér inn, tekið tónlistakönnunin og þú ert komin í pott. Ekki nóg með það, þú hefur áhrif á tónlistina sem við spilum hér á K100. Heldur getur þú unnið 65 tommu geggjað sjónvarp frá Tölvutek.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
3: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
2: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég kom tjaldið bara að laga við það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Vá! Wow! Alltaf 60% afsláttur inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir börn og fullorðna frá þekktum vörumerkjum á frábæru verði. Útsalan stendur nú yfir í verslun okkar og inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.

0: morgnana. Glans, við erum á Ólís.
1: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
3: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
4: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leið af próteini.
0: Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.

ríkisstuð í Hörpu í gær þegar sko allir þeir sem eru með svartasta húmorin í bænum mættu á uppistand með meistara Jim Jeffries og það var engin svikin sem mætti háskóla bíó því wow, hvað þetta var gott ég verð að segja að þetta besta uppistand sem ég hef farið á en það Jim Jeffries bara one of a kind sko hann geggja þess

Er ekki komið tími til að líta til veðurs, ég held að nú en á höfuðborgarsvæðinu akkurat þessa stundina er bara hæglætisveður, það pínu svona dimmt yfir en þetta er bara með besta móti ætla ég að segja. En kíkjum aðeins á þetta. En í dag má búast við að veður verði svipuð og var helgina, norðan strekkingur og vætusamt á Vestfjörðum, annars mun hægari og úrkomu lítið og sumstaðar allbjart yfir. Seint í nótt koma svo skil næstu lægðar upp á suðurströndinu með rigningu og eftir hádegi á morgun gera spár ráð fyrir rigningu allt land. Og suðausturlandi má búast við mikilli rigningu. Jafnframt hlýnar fyrir norðan og hitast í síðra verður svipað. Úrkomu minna kvöldið en á miðvikudaginn gert ráð fyrir að ný skil komi við landi með rigningu nokkuð víða. Það eru tvær sólir á lofti, ein á Kirkjubæjarklaustri og ein svona aðeins nær höfn en síðan á morgun rigning á öllu landinu. Það sól í Vestmannaeyjum á miðvikudaginn og svo heldur rigningin áfram. En ég held og ég vona að næsta helgi verði aðeins

alltaf að leitast við að pröfa eitthvað nýtt og skemmtilegt og ég var aðeins að skrolla á Instagram þegar ég kem auga á eitthvað sem heitir Bungee. Ég held að ég sé alveg örugglega að segja rétt en við erum að tala það að þú ferð inn í svona sal, það sem eru teygjur í loftinu og þú festir þig í þessa teygju og svo ertu að gera alls konar sniðum. Ég finnst þetta alveg ógeðslega sniðugt og þetta á polsport.is, þú veist, ég ekki tengdi með það neitt, ég bara sá þetta, mér finnst þetta bara ógeðslega fyndi og sniðugt og það hægt að fara greinilega saman í tíma, ég held að við vinkonuhópurum verðum eiginlega bara skella okkur í þetta, vá, hvað það

kvikmyndin Verity sem sýnd núna í vikunni. Hún fer í sýningar 1. október og ég ætla að gefa miða hér eftir augnablik á þessa geggjuðu kvikmynd og hún gerð eftir bók sem sló sko aldeilis í gegn. Þannig ef þið langar í miða á kvikmyndina Verity þá heyrir í mér eftir augnablik.

0: Garðinn Matöll Smáralind
1: Hádegistilboð Heilsuvagnin í Laugardal
2: Neðalína, góðan dag
3: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér Ég bara sko svo fáránlega hvít Ég að fara í partí helgina og ég get ekki látið saman svona Og þú meina, hvað á ég gera?
2: Já, andartak, ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið
4: Tan.is Holtasmára góðan dag Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við Tan.is og vandamálið leyst
5: Nýtt í bíó Frá höfundum Wallace og Gromit Hrúturinn hreinn og fórinjan á Flóamýri Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni Hrúturinn hreinn og fórinjan á Flóamýri Sýnd í Laugarasbíói og Smárabíói
6: Nýhá Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu Hádegist tilboð alla virka daga Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13
7: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg
8: Láttu fleiri glansa Með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl Þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem Glans, við erum á Orlís
9: Bónus deild kvenna byrjar á morgun Mætum á völlin KKÍ

0: ást, þetta auðvitað geggjað lag, ógeðislega gaman að fá smá hattavík á mánudegi. En ég ætla að skella mér í það að gefa bíómiða núna. Við erum að tala bóðsmiða fyrir tvo á kvikmyndina Verity sem að koma núna í bíó 1. Október. Og þessi kvikmynd byggð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover. En hún auðvitað einn þekktasti samtíma höfundur í rómantík og spennusögum og seldist bókin Verity á yfir 50 milljón eintaka á heimsvísu. En það eru engar smá sleggjur sem eru í aðalhlutverkum í Verity. Við erum að tala Dakota Johnson, Anne Hathaway og Josh Harnett og það Michael Showalter sem leikstýri myndinni. En, sko, ég ætla ekki að spoila neinu, en ef þið langar að horfa stikluna, þá geturðu farið inn á smárabíu.is, fundi kvikmyndina Verity núna, 1. Október og smelt á stikluna sem þarna neðst fyrir neðan sýningatímana. Og, sko, hún byrjar á því að Anne Hathaway þarna með starandi augnaráð, mjög dramatíst. En þetta víst kvikmynd sem enginn má láta fram hjá sér fara og því ætla ég að leggja meitt af mörkum að það, hún fari ekki fram hjá neinum og ég segi K100 góðan daginn, halló
1: Halló, halló, halló
0: Halló, halló, halló
1: Hvað segirðu?
0: Ég segi rosa
1: Erstu að gefa mig það?
0: Ég að gefa mig það, hvað heitir þú?
1: Ég heit Elva
0: Elva, ertu búin að lesa bókina?
1: Já, heldur betur, elskar hann höfund
0: Oh my god, og kannski bara þá fleiri með bækur
1: Já, allar heldur bara
0: Ok, og hvað svona, þú veist, þegar maður búin að lesa bókina, þú veist, hvað svona það sem þú ert að bíða eftir í kvikmyndinni, þú veist, það svona meira drama eða, þú veist, bara það að segja andlit á persónurnar eða, þú veist, hvað?
1: Já, mér finnst svona, yfir alltaf bækur betri en mynd, skilur við, það einhvern veginn erfitt að ná öllum svona detailum eins og í bókinni. Já. Það bara svona ótrúlega spennandi bók og maður bara svona, þú veist, þetta svona ekki tvist og hún svo góð í því, þannig að, ó, það verið geðvegt að sjá þessa mynd, hvernig alltaf að gera þetta?
0: Var þetta þannig að þú gast ekki lagt bókinu frá þess?
1: Já, algjörlega, þetta þannig bók, sko, ég bara elska það.
0: Og kannski búin að lesa hann aftur en einu sinni?
1: Já. Bara alveg, þess ég alveg búin að klárlega lesa tvisar og svo bara flesta bækarnar bara þú veist þar eru æðislegar.
0: Ok, geggjað og svo náttúrulega Anne Hathaway geggju leikona sko.
1: Ó, já, það verður einmitt, maður hugsa einmitt, hver að fara að leika þetta? Það verður geðvegt, það verður geggjað svo.
0: Þetta verður geggjað, hver ætlar að bjóða með þér?
1: Heyrðu, ég var að spója að bjóða æskuvinkunum mín.
0: Ok, geggjað, viltu tvo miða, viltu fleiri?
1: Ég, sko, við erum fimm, en ég veit ekki að smá frekja.
0: Nei, en, það veist, er ekki, ég heyri hvað þú einlægur aðdáði.
1: Já, og við erum allar búin að lesa, þú veist, allar bækurnar.
0: Þá kemur...
1: Og við erum alveg æsku vinkunur.
0: Já, og þú kemur ekki annað til greina en að bjóða ykkur öllum saman,
1: Nei,
0: að fara saman í bíó. Sko, mín ánægjan, ég bara svo spennt fyrir ykkur hönd.
1: Já, það verður æðisett, ég mjög spennt.
0: Herðu, geggjað.
1: Og það ekki ómikið í bíó, sko, en þetta verður æði.
0: Herðu, þetta líka í smárabíó sem náttúrulega geggjað. Og sko, miðan ekki reyndar ekki í lúksusalinn.
1: En
0: við erum að tala...
1: Nei, bara svo góði salur, meina ég. Ég þarf ekki að fara í lúksus, þetta allt svo góði salur.
0: Það nefnilega málið, þetta allt góði salur. Og þú getur farið í flaugilsalinn eða maxsalinn, þannig að það bara, þetta geggjað. Hérna,
1: þetta verður æði, takk fyrir.
0: Bara minnsta máli og þetta bara opnir miðar þannig að þið getur bara ákveðið okay. date þetta ekki þegar á einhverju fastri dagsetningu þannig að þið getur bara hóað hópin saman og skellt
1: ykkur sömu klubbin hérna
0: Já,
1: og maður að borða á svona fyrst
0: Einmitt, þetta svo geggjast
1: Herðu, þú, takk fyrir kærlega
0: Minnsta, þú sækir miðana til mín í hádegismóð 2 og þeir bara bíða hérna eftir þér Elsku Elva mín
1: Æðislegt, takk fyrir kærlega, háðu það gott í dag
0: Sömulegis og ég beðið helsa skvísuhófnum
1: Jú, fíla því, bye bye

0: Verslunin Sassi er algjörlega æðislega, ekki nóg með það með fallegar, flottar vörur, heldur eru stelpunnar sem þar starfa bara svo ótrúlega skemmtilegar og ég ætla að gefa boltan yfir til Anítu.
1: Þú finnur allt innan til kjólinn hjá okkur í Sassi á Dalveg 30A eða inn á sassi.is.
0: Taktu kjólinn með þér þegar þú ert að fara að máta undirfötin og ég hugsaði bara, Anita, þú ert svo mikill snillingur, sko, að því maður er svo fyndið, maður bara svona er með kjólinn heima og fer og mátar undirfötin, svo kemur kannski og það hendur ekki alveg að stendur eitthvað smá upp úr eða þannig, skilur. Þannig að þetta er svo ótrúlega gaman að fá svona góð tips og tricks frá stelpunum í Sassi og það er það sem þær eru með nóg af, tricks and tips og þau eru viskubrunnar þegar kemur að því að velja sér þægileg, falleg undirföt.
2: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.

0: Vertu með á K100. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is. Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is. Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu. Ljósadagar, ljósadagar. Paff. Hjá okkur eru allir dagar ísdagar, því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
1: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
0: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.

Generation Z eða Zeta kynslóðin er greinilega með allt skipulagt. Ég ætla að segja þér frá því eftir augnablik hversu skipulagir þessi krakkar eru, eða þú veist krakkar. Það eru kannski, þú veist, svona hálffullorðið fólk. En þetta er mjög áhugavert.

Það virðist vera að seta kynslóðin eða Generation Z sé miklu skipulöðri heldur en til dæmis Baby Boomers sem eru bara mjög óskipulöð ef markam á það sem ég að lesa en seta kynslóðin það skipulöð að þau eru meiri segja farin að plana sína eigin jarðaför en ungt fólk farið að ákveða strax fyrir þrítugt hvaða lög eigi að spila hvað á að vera í matinn hvort að vilja láta jarða sig að brenna sig og jafnvel hverjum boðið í jarðaföruna en þú salda kynslóðin hún eða millennials, hún byrjar ekki á þessu fyrir kannski svona 39 ára aldurinn x-kynslóðin 48 ára og baby boomers ekki fyrir 60, en það yngsta kynslóðin sem er kannski ekki alltaf búin að ákveða hvað það ætla að gera helgina en lagalistin fyrir jarðaföruna hann klár, finnst það mjög áhugavert

Það kom nýr þáttur af dagmálum. Dagmál koma inn alla virka daga á slaginu klukkan 6 en hér er verið að ræða við hann Jón Þór Jónsson sem formaður aksturs íþróttasambands Íslands en ofsaakstur ungmanna og alvarleg umferðarslys hafa vakið spurningar hvernig beina megi áhuga á hrað og kappakstri af götunum en hann er að ræða þetta og vill færa hraðakstur ungmanna á

Æðislegu dagur og gaman að vera með þér, það eru þetta krakkadagar K100 sem eru í fullum gangi ennþá og við ætlum að lyfta yngstu kynslóðinni upp og gleðja þau með alls konar glaðningum sem gleðja líka alveg foreldrana þannig fylgstu vel með hjá okkur sá K100 í vikunni.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Símann og Extra.
2: Dímon 11 er nýr og metnaðarfullur veitingastaður og bar staðsettur á Laugavegi 11. Bragðmikil matargerð í persónulegu og afslöppuðu umhverfi. Kíktu í heimsókn og láttu okkur dekra við þig. Dímon 11. Dímon11.is
3: Meining!
4: Part of the Beast. Myndin sem engi má missa af já.
5: It's just you and me, boy.
4: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
5: I'll get you home.
4: Brad Pitt. Part of the Beast. Komin í bíó.
6: Padelspaðar og boltar frá Stíka. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is
7: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á Fætitoga.is
8: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
9: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal. Ný sending af Sánum, trefjar.is

0: jólafínt dagur, við elskum mánudaga en það komið að því að við ætlum að gefa krakkadaga gjöfina í dag Ó já, það nóg að vera hjá okkur á K100 og gjöfin í dag nú ekki að verri endanum því að góð tannhelsa skiptir öllu máli En frá unga aldri leggjum við góðan grunn að tannhelsu og við gerum það með Colgate En við viljum auðvitað vera með fallegt og heilbrigt bros til framtíðar, það bara svo leiðis En ég að tala að þetta Colgate með blæju og Harry Potter og þetta sko sérst gjafapóki fyrir alla krakka á heimilinu 5711 síminn hér í hljóðveri K100 ef að þig langar í þennan glæsilega pakka frá Colgate og ég var að segja frá því daginn að sko það algjörlega þannig að fólk sem svona talar hvað það finnst aðlandi við aðra talar brosi þannig að gott bros skiptir öllu máli sjáum nú til K100, góðan daginn, halló
1: já, góðan og blessan daginn
0: góðan daginn, hvað heitir þú vinur minn?
1: Eddur Becker
0: Nei, blessaður
1: Blessaður
0: Hvað ertu að bralla í dag? Þú ert alltaf í vinnunni, þú hringir í mig
1: Ég alltaf í vinnunni, kæra á mitt hefum stopp og ljósunum og ringi í útvarskorunum minna
0: Æ, dulli Ertu duglegur að nota tannþróð?
1: Ég mætti vera betri
0: Ég held að geta allir sagt þetta
1: Já, tannlæknir sagði þetta allan
0: Já, tannlæknir minn
1: segir þetta Það duglegur
0: En það rosalega þægilegt, það til svo marga góða vörur frá Colgate sem svona sjá til þess að við duglegar að nota tannþróð. Ertu duglegar að sína krökkunum hvernig að nota tannþróðin og gera það fyrir þig?
1: Maður þarf að vera duglegri.
0: Herðu, núna verður bara átök, Edvard.
1: Já.
0: Nú eru tannþróð átak á heimilinu þínu, það bara svo leys
1: Ég held það
0: Herri, þú mátt kíkja til mín í hátíðismóð 2 og sækja pakkaðinn Takk fyrir að vera svona dyggur hlustandi
1: Frábært, það þetta hlusta á þig
0: Sömmuleiðis, takk fyrir að hringja, hjóði dagsins
1: Sömmuleiðis
0: Ok Þetta bara svona, einfalt og gott, 5711, ég veit að Þór Bæringa með glæsilegan vinning hér setna í dag. Hann svo mikið krúttan Þór Bæringa, hann verið með eitthvað frá krakka krútt, held ég, það bara slist. En þetta bara einfalt að við verum í þessu alla vikuna, alveg fram á föstudag, þannig að borga sig að hlusta.

0: gaman að vera með þér á K100 og við ætlum auðvitað að vera ótrúlega skemmtileg á samfélagsmiðlum K100 Ísland á Instagram og á Facebook. Endilega vertu með okkur þar.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant. Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
5: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
6: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
7: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.

á diskinu hjá þér. En það eru nýjar rannsóknir og nú selji þetta ekki dýrarinn í kefti þetta, krakkar mínir. Ha, því að hérna, tek ekki mikla ábyrgð á þessu. En samkvæmt til nýjum rannsóknum þá hækkar blóðsykurinn minna þegar við borðum með einhverjum sem við elskum. En skýringin gæti verið þessu að nærvera eitthvað sem okkur þykir væntum hjálpi líkamanum að slaka á og hann þurfi að eyða minni orku í að halda jafnvægi. En það besta að þið þurfi ekkit endilega að vera einhverjum djúpum samtölum eða þú veist einhverjum ástarjátningum eða tjáningum en bara það að sitja saman getur skipt máli. Þannig að

svo ótrúlega gaman að lesa það að við mannfólkið erum víst ansi dugleg að leyfa okkur að dreyma, dagdrauma sem ég stelja líka bara svona, að ég veit ekki, mér svo fallegt að leyfa sér, leyfa huganum að reyka og ímynda sér að maður sér bara komin á ströndin á Spáni eða þú veist í draumastarfið eða þú veist eitthvað staðar það sem maður vill vera en ég mynd að lesa það að við eyðum 3 klukkutímum á viku í að dagdrauma sem þýðir að sumakar eru bara með ágætis aukavinu ímyndaraflinu en þegar við erum í vinnunni þá er þetta cirka 10 mínútur sem við leifum okkur að dagdrauma og síðan sko algengast að láta hugann reika þegar við erum komin upp í rúm á kvöldin og fjórðungur einn af hverjum fjórir dagdraumi mest á leiðinni í vinnuna og ég finn það stundum að komin svona einhvern veginn autopilot mót og maður að hugsa eitthvað að leifa sér að dagdrauma og þú veist langar að gera eitthvað eða komin einmitt bara hálfa leið til Bali eða eitthvað í huganum en dagdraumar eru ekkit bara tímasóun en heilin notar það að dagdrauma sem einhvers konar frjálsan leiktíma en þegar hugurinn reikar verður til svo kallað default mode network í heilanum sem virkt kerfi sem tengist meðal annars sjálfshugsun minningum og því að ímynda sér framtíðina og því geta dagdrauma hjálpa okkur við skapandi hugsun en stundum kemur lausnin á vandamáli einmitt þegar maður hættir að rembast eða finna hana við könnumst nú við þetta og við dagdraumum þá förum við gjarnan í einhvers konar framtíðar hermir ímyndum okkur samtöl, ferðalög, markmið og hvað við myndum gera við þessar 130 skattfrjálsum miljónir sem við vinnum í lottónum en það því alveg í lagi og bara frábært mál að leifa huganum að reika öðru hverju en vandamálið eru þetta helst þegar nákvæður að gera það á fundi í miðju samtali þegar einhver að útskýra eitthvað ógeðslega mikilvægt fyrir okkur þetta er gaman að spá í þessu maður spáir alltaf lítið í því þú veist, svona, þetta er svona pínu sjálfvirkt maður er svona ákvæður ekki það já, nú ætla ég

0: Albatross er á sömu línu og við hér á K100 að hækka í gleðinu og þeir gera það vel. Áfram með smjörið örstutt skilaboð og síðan það Ágúst og Unn og Torfa. Ágúst, hann var að gefa út plötu og ég einmitt skoðaði vínilplötuna sem var að gefa út í gær og það var nú góð meðmæli því að var engin annar Magni Ásgeirsson sem sagði að þetta væri geggjuplata hjá honum Ágústi Þór þannig að tjekka það endilega því.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og

Meira fjör, fleiri glaðningar. Raktadagar eru hafnir hjá tískunni. Veldu jakka og buxur og fáðu 15% afslátt. Bættu blússu við og fáðu 20% afslátt af allri samsetningunni. Komdu og fyndu draktina sem lætur þig líða vel. Í vinnunni, veislunni og við öll sérstök tilefni. Tískan, fallegt, fágað og töff.

0: Það segir sig sjálft.
1: Meining.
2: Part of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
3: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
3: I'll get you home.
2: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
0: Útsalan hafin í fætirtoga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætirtoga.is.
4: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
5: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

Nú ætlum ég að ræða eitthvað sem skiptir engu máli, en samt svo miklu máli. Það bara verður að ræða þetta. Það verður að ræða þetta. Mér finnst þetta reynda mjög ógeðaslegt. Ég með svona pínu svona fóbíu, naflafóbíu. Ég myndi aldrei til dæmis pota puttanum á mér inn í naflan á mér eða einhverjum öðrum. Ég bara myndi ekki gera það. Og ef þú gerir það, þá ertu bara einn í því. Eða einn í því. En við ætlum að ræða þennan líkamshluta sem fær alltof litla athygli. En naflinn er náttúrulega, það pínu ógjó. Þú veist, þetta ekki... Alla hana. En vísindamenn hafa fundið sko alls konar bakteríus inn í nöflum fólks og það meira sér til sko bakteríutegundir sem þeir höfðu ekki séð áður. Spáði, það bara, þú veist, naflar eru bara með sitt eigið vistkerfi og það bara verða til einhverja bakteríur þar sem hafa ekki fundist áður. En hjá einni manneski fannst bakteríja sem hafði aðeins fundist í jarðvegi í Japan og maðurinn hafði ekki einu sinni komið til Japan, þannig að hvernig í ósköpunum komst þessi bakteríu í naflan á honum. En naflinn færðast kannilega meira en eigandinn. Eða ég veit ekki hvað, þetta allan mjög skrítið. En svo það Ástralinn, Graham Barker, sem byrjaði árið 1984 að safna naflakuskinu sínu og geyma það í krukkum. En, þú veist, sumir safna peningum, frímörkjum eða góðum minningum, en Graham bara, nepp, ég er til í kuskið. Naflakuskið. En naflinn er auðvitað bara ör sem við fáum auðvitað eftir naflastrengin. En ég veit ekki, þú veist, ég fæ nú ekki svona naflakusk. Allavega ekki svo ég veit að því, ekki það, ég nú ekkert að gramsa þetta í naflanum. En ef þú veist eins og ég, þá fannst þér þetta örgla bara alveg ógeðslega, ógeðslega útarskynning. Mér finnst þetta samt svo áhugavert, svo einhvern veginn maður verður að tala með að spaði því, fundist bara einhverja bakteríur í naflanum á þessu manni frá Japan og hann var bara einhvers þar í Bandaríkjunum, skiljiði.

0: tími fyrir mig að kveðja í dag. Það hann Þór Bæring sem að taka við keflinu núna strax eftir örstutt skilaboð. En ég ótrúlega þakklátt fyrir þennan fína mánudag. Ég vona að þú sért búin að njóta dagsins og hann verði bara betri og betri og betri. Og myndu, ef hann byrjaði illa, þá þetta allt viðhorfið sem þú velur svo hvað þú velur að gera til að breyta deginum til hins betra sem skiptir auðvitað öllu máli. Og myndu að vera góður við sjálfan þig og aðra því að það svo mikilvægt.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Neðalína, góðan dag.
3: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara í partí helgina og ég get ekki látið saman svona. Og þú meina hvað ég gera?
2: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi í símtalið.
4: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
7: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metulubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. Október.
8: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
9: Rafmagnsjólafestingar, bílanust og bílanust.is
10: Ný sending af sánum, trefjar.is

Ég sé svo haustlitina þegar ég horfi hér út úr hljóðverinu í hádegismóm. Já, haustið mætt í öllu sínu veldi. Og við erum að tala það að síðar þessu viku fáum við oktober í andlitið maður.

Styttist í október, en það ennþá september. Í dag 28. september og ég sem að fagna því í dag. Hald upp á það að elliheimili Grund var vígt á þessum degi árið 1930 og svona í tilefni dagsins fór ég aðeins að skoða hvernig lífið á Grund. Ég er ekki að leita. Ekki alveg komið þangað sjálfur, en sko, bara til að láta ykkur vita, þið sem hafið einhverjar áhyggjur af því að fara á heimili eins og Grund, þá mikið stuð. Hérna inn á grund.is meðal annars verið að skrifa frábæra tónleika með Bubba Mortens. Hann var hann á dögunum, Fordbílaklúburinn kíkti í heimsók, harmonikusnillingar í söngstund og svo eru þetta á staðnum Kaffi Grund, sem kaffihús, sem ekki bara opið fyrir heimilisfólk og aðstandendur heldur einnig aðra þannig að þú getur farið á kaffi grund og svona tjekkað á stemningunni ef þú ert að komast á aldur sjá svona hvernig lífið

Já, ég skellti mér á laugardagsvöllina á laugardaginn eins og rúmlega 5.000 aðrir Íslendingar og já, fór svektur heim, ég verð að viðurkenna það. En þeir eiga auðvitað Luxemborg annarkvöld og svo heimaleikur gegn Búlgaríu á laugardaginn og þeir bara vinna ekki þessa tvo leiki og þá förum við öll að brosa á ný.

Í gerkvaldi í Peacock, leikhúsinu í LA, voru afhent MTV Video Music Awards 2026 og þetta lag með Taylor Swift já, var valið besta myndbandið en ég held alveg örugglega hún hafi endað með þrenn verðlaun en var tilnefnd í hvað 13 flokkum en það var Madonna sem já, átti flest verðlunin á þessu sinni. Ég held hún að við farið heim með 7 verðlun þannig að já, lengi lifir í gömlum glæðum. Madonna stendur alltaf fyrir sínu, ó já.

Núna á miðvikudaginn ætlum við aftur að skella okkur saman í bíó. Það segja við hér á K100 og vonandi þú. En við erum með sérstaka forsýningu á fjölskyldumynd sem heitir Coyote vs. Acme. En þetta er mynd sem hefur verið að fá frábæra dóma og já, verður sýnd með íslensku tali núna á miðvikudaginn í Laugarás bíó í klukkan 17.30 og ég sérstaklega með miða á þessa sýningu og já, ef þú vilt fara með fjölskyldunni þá um að gera að hafa samband við okkur núna.

0: í 5.71 11 11.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Á 100 kynir Toyota versus Acme.
3: Þetta er gaurinn sem ætla sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
2: Eftir margra ára óréttlæti er Toyota komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
4: Þetta ekki fyndið. Ég ætla teiknum í þetta að vera fyndnar.
2: K100 býður hlustandum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
5: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
2: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
4: Hvað sástu?
6: Mér týndist í tjá.
4: Týndist þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
2: Toyota versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Ertu í vinahópi Ollís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ollís.
8: Haust útsalan hafin inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir alla fjölskylduna á 30-60% afslætti. Nú rétti tíminn til að gera frábær kaup á gæðavörum á enn betra verði. Skoðaðu úrvalið inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Skín. Einfaldlega betri.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Og þá er það nostalgía mánudagsins en að þessu sinni ætlum við að rifja upp lesendabréf sem birtist í dagblaðinu 23. maí 1981. En þarna er það Birgir Jónsson sem var með nafnnúmerið og væntanlega ennþá með nafnnúmerið 1124-2308. Þarna voru kennitölurnar ekki komnar til sögunar og allir notuðu bara nafnnúmer. Og sko, hann er ósáttur, hann Birgir Jónsson og ég ætla að renna aðeins yfir þetta lesendabréf í nostalgíu dagsins.
1: Svo hugljúf minning.
2: Nostalgía.
1: Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Á sko, fyrirsögnin á þessu lesendabréfi skora á alþingismenn að lögleiða ekki notkun bílbelta. Hann vildi þess að alls ekki að alþingismenn séu að gera þessa vitleysu, lögleiða notkun bílbelta. Bílbelti eiga fullan rétt á sér í þéttbíli en ekki dreifbíli, segir Birgir. Og fólk orðið langþreytt á þessum vitlausu lagasetningum, boðum og bönnum allstaðar. Hnefaleikar eru bannaðir. Bannað að drekka sterkan bjór. Og fyrir nokkrum árum var bannað að reykja í leigubílum. Og Birgir greinlega ekki mjög sáttur með þetta allt saman. Það orðið óvært á þessum kletti fyrir alls konar bjánalegum lagasetningum. Já, þetta með bílbeltin. Í sambandi við þau gilda ekki sömu lögmál þegar ekið í dreifbíli og í þéttbíli. Lögleiðing notkunar bílbelta í þéttbíli á fullan rétt á sér þar sem árekstrar hætta þar miklu meiri en þegar ekið í dreifbíli en þegar ekið í dreifbíli betra að vera óspenntur ef bíllinn hendist út af veginum eins og dæmin sanna það því fjarstæða af alþingismönnum að ætla að lögleiða notkun bílbelta án undantekninga þetta sem sagt lesendabréf í dagblaðinu árið 1981 sá var reiður maður

0: er mikið að gerast á K100 þessar mundir. Við erum að sjálfsögðu að gefa miða á þessa sérstöku forsýningu á fjölskyldu kvikmyndinni Coyote versus Acme sem verður í Laugarásbíó á miðvikudaginn. Miðarnir búnir í bili en við ætlum að halda áfram að gefa miða í fyrramálið í Ísland vaknar. En sko, við erum líka með í gangi krakkadaga og þar eru hinnar ýmsu vörur sem við erum að gefa. Við erum í samstarfið marga frábæra aðila sem eru að kynna vörur sínar sem eru ætlaðar já börnum á leikskóla eða grunnskóla aldri já eða bara fyrir fjölskyldur almennt vörur og þjónusta og hér á eftir ætla ég að gefa ansi huggulega get ég sagt þér gjafakörfu frá með vörum frá Ella's Kitchen en þetta lífrænn barnamatur úr náttúrulegum hráefnum en þetta hannað bara til að gera máltíðir einfaldar næringaríkar og bragðgóðar fyrir börn vörurnar eru án óþarfa aukaefna og styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Já, ég ætla að gefa þessa gjafakörfu hér eftir smá stund Ella's Kitchen.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Pyrtu bræðlökunar þína á Tres Locos.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
3: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is
4: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar, bílanaust og bílanaust.is
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is
7: Velkomin á Ljósadaga.

0: á K100.
1: Já, það er í gangi hjá okkur hér á K100 þessa dagana, krakka dagar og við erum að kynna hennar ýmsu vörur og þjónustu frá fyrirtækjum sem eru með já, vörur eða þjónustu fyrir börn já, á leikskólaaldri eða grunnskólaaldri eða bara fyrir fjölskylduna og að þessa sunni er ég með ansi huggulega gjafakörfu en í gjafakörfunni eru vörur frá Ella's Kitchen en þetta er lífrænn barnamatur úr náttúrulegum hráefnum hannaður til að gera máltíðir einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar fyrir börn. Vörurnar eru að sjálfsögðu án óþarfa aukaefna og styðja við heilbrigðar matarvenjur frá unga aldri. Þannig að nú bara síminn 571-11-11 ef þú vilt fá þessa glæsilegu gjafakörfu sem í boði eins og áður segir frá Ella's Kitchen og eins og venjulega síminn í hljóðveri 571-11-11 það eru það allir með það á hreinu það ekki númerið og ef við ekki bara henda okkur hér í loftið kíkjum hér á línu 3 K100
2: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðrún Heiða
1: Guðrún Heiða, ert þú með ung börn?
2: Ég með grunnskóla börn
1: Já, það þú veist, það eitthvað
2: Já
1: En allavegana Guðrún Heiða, þú getur að minnsta kosti kíkt í heimsók til okkar, hingaði hjáteismu og náði gjafakörfuna góðu
2: Já,
1: bara vertu hjartalega velkomin og opið alla virkadaga frá 8 til 4
2: Gekkjast, takk hérlega fyrir
1: Heru, Takk fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta Njóttu dagsins
2: Já, Takk, sömu leiðis,
1: bless
2: Bye bye
0: Krakkadagar á K100

Ég fór í smá bíltúr um helgina og kíkti meðal annars til Grindavíkur og það gaman að sjá að það orðið meira líf í Grindavík sem betur fer og já, ég keyrði nú framhjá bílastæðinu við Fagradalsfjall sem var þetta helsta bílastæðið fyrir já, gönguleiðum að gosstöðum var það ekki í Meradölum ef ég man rétt og það kom mér pínu á óvart og þó ekki að bílastæðið var troðfullt af bílalegu bílum þannig að útlendingarnir eru ennþá að fullu að skoða allt eftir eldgosið þetta, já, það var að minnsta kosti mun meiri traffík þarna

0: rf1.is. Bryndís Björnsdóttir, framkvæmdastjóri Laugaráslagún, segir að fyrirhuguð náttúru á innviðagjald muni án efa hafa áhrif á straum ferðamanna í Baðlónið sem opnaði fyrir ári síðan. Meir þetta á mbl.is. 20 starfsmönnum Arion banka hefur verið sagt upp störfum. Starfsmennir munu allir hætta í september, flestir í dag. Haraldur Guðni Eiðsson, forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka, staðfestir þetta í samtali við mbl.is. Og Reykjanesbraut verður lokuð til norðus í kvöld og annað kvöld sem og aðfaranætur mánudags og þriðudags eða frá klukkan 20 í kvöld til 7 í fyrramálið vegna vinnu við fræsingu og malbyggun. Brautin verður sagt lokuð í norðurátt á milli Kaplakrika og Kauptúns. Og við endum þetta á Alþingi en Pavel Bartoszek, þingmaður Viðreisnar og fyrsti flutningsmaður frumvarps að heimila innlendar vefverslanir með áfengi, telur að dagar ríkis einokunar á áfengismarkaði séu taldir hvorki meirinni minna. Þetta eru helstu fréttirnar á mbl.is á þessum ágæta mánudegi.
1: Kemur þér heim alla virka dag.

0: það er verið að skoða ótrúlegustu hluti í þessum ágæta heimi okkar og ég var að sjá hérna niðurstöður úr rannsókn þar sem raddir karlmanna voru skoðaðar í þaula það var verið að reyna að finna hvað væri svona best þegar að kemur að raddstyrk hversu hátt eða hversu lár rómurinn á að vera þannig að röddin sé kynþokkafyll og niðurstöðurnar eru mjög afgerandi þær raddir sem eru að virka best eru í kringum 95 Hz og við erum að tala það að menn eins og Barack Obama leikarinn Gerald Butler og leikarinn Jason Momoa eru allir með raddstyrk þarna í kringum 95 aftur á móti Vin Diesel hann dimmraddaður og í kringum 75 Hz sem ekki mjög gott Kevin Hart leikari, hann í kringum 115 frekar, já ekki beint dimmrataður sá en hann sem sagt kom mjög illa út úr þessari könnun þannig að það að vera með rattstyrkin í kringum 95 Hz greinlega algjörlega máli hjá karlmönnum svona eins og Barack Obama, Gerald Butler og Jason Momoa svona meðal annars
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Meining Heart of the Beast Myndin sem engi má missa af í ár
3: It's just you and me boy
2: Ein ótrúlegasta vinóta sem sést yfir á hvítatjaldinu
3: I'll get you home
2: Brad Pitt Heart of the Beast Komin í bíó
4: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maison L, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonl.is
6: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
7: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

Já, það hafa eflaust margir hér í höfuðborginni tekið eftir því að síðustu daga hafa verið í gangi upptökur af sjónvarpsþættinum The Four Seasons. Þetta er þriðja serían sem verið að taka upp hér á Íslandi en þessar fyrstu tvær heldur betur sló í gegn á Netflix en þetta eru þættir sem Tina Fey að framleiða og já, leika eitt af aðalhlutverkunum. Ég sá hana reyndar ekki því að ég var staddur í krónunni í Hafnarfirði á dögunum og þar var verið að taka upp atriði í þessum þætti. Veit ekki alveg hvort að ég muni sjást. Að minnstakosti var skilti þegar maður kom inn í búðina að með því að labba inn í búðina þá væri maður að samþykja það að koma fram í þáttunum hvorki meirinu minna. Þannig að nú þarf ég bara að bíða spenntur að sjá hvort að ég komi fram í þessari þriðju seríu af The Four

0: ég var að tala þaðan að ég var í Krónunni á dögunum og já, í kjölfarið kem kannski fram í frægum þætti á Netflix en sko, talandum að vera í Krónunni þá fer ég nú oftast í sjálfsafgreiðsluna er að drífa mig að sjálfsögðu en ég var að sjá í fréttum hér þetta á öllum helstu netmiðlunum það var karlmaður á dögunum dæmdur til 9 mánaðar skilorðsbundinar fangelsisvistar fyrir að hafa ítrekað framið fjársvik í verslunum með því að skanna rangt strikamerki í sjálfsafgreiðslu og greiða þannig minna fyrir vörun en þær kostuðu og það virðist vera maður skoðar þetta mál að hann hafi bara verið með nokkur strikamerki einhverja vörur sem kostuðu bara 49 krónur og 79 krónur en verið að kaupa kjúkling og ost og ýmislegt fleira sem já, kostar mun meira en þetta komst að sjálfsögðu upp en ekki hvað
1: Þór Bæring í samstarfið við Treslokos Hittu bræðlökunna þína á Treslokos
2: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsey Heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna Hver kannast ekki við tórófi matagerð eða Royal búðingin góða Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhús

0: gefum einn risavinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
3: Nýtt í bíó frá höfundum Wallace og Gromit. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.

0: á morgnana. Glans, við erum á Ollís.
1: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Fram höldum við saman að bruna heim á þessum ágæta mánudegi. Ég heiti Þór og ætla að vera hér til 6. Það ýmislegt að fara að gerast hér á næstu klukkutímum. Meðal annars ætla ég að segja frá ferð í eina sundlaug hér á höfuðborgarsvæðinu. Þetta nefnilega mjög áhuga. Já, ég skur meira aftur. Meir það síðar.

eins og ég hef margoft talað þá er ég mjög duglegur að fara í sund sem ekki frásöguferandi nema ég fór í sund í morgun í laug sem ég fer nú alla jafna ekki oft í fór reyndar í hana í síðustu viku og gleymdi þá sundskýlu og ég var eiginlega að fara í dag aftur þangað til að sækja sundskýluna og í ég fekk sem þetta að fara þarna inn og leita af sundskýlunu minni í herbygginu þar sem allir tindu hlutirnir eru og það var satt að segja ýmislegt áhugavert í þessu ágæta herbyggju og ég ætla aðeins að fara yfir það betur hér eftir smá stund. Þetta sönn saga úr sundlaug hérna á höfuðborgarsvæðinu.

Já, í síðustu viku fór ég í sundlaug hér á höfuðborgarsvæðinu. Gleymdi þar sundskilnu minni og fór í morgun að sækja hana í þessa sömu sundlaug og já, þau voru ekkert að hafa fyrir því að reyna að finna þessa ágætu sundskilu sjálf. Sögðu mig bara, farðu bara hérna inn í þetta herbyggi, þar eru allir hlutirnir sem já, hafa gleymst hér í þessari ágætu sundlaug og ég fekk aðeins að kíkja í gegnum þetta og það er svo sannarlega nóg af sundskilum og sundbólum, handklæðum og sundglerugum sem voru einhverju svona froskalappir sömu leiðis, en það var ýmislegt fleira sem ég sá þarna, meðal annars voru, já, svona inniskór, það var bara, þú veist, einn inniskór, það voru ekkit tveir eins, veit ekki alveg hvað gerðist þar. Nú það voru nokkur glerugu og sólglerugu. Nú svo sá ég veit ekki hvort þetta verið brúðarvöndur, en þetta leit þannig út, hálgerðu svona einhver vöndur, blóm, en ég veit ekki, getur ekki verið að einhver gleymi brúðarvendi í sundi. Og svo, síðast en ekki síst, sá ég, þetta var listaverk, þetta var reyndar ekki stórt, ég myndi segja svona 40x40, en í ramma, og ég get ekki sagt hvað var í rammanum því að það var frekar dónalegt, en það er ótrúlegustu hlutir sem fólk er að gleyma í sundlaugum landsins. Þetta var nú bara hér í höfuðborginni, en ég ætla ekki að segja hvað sundlaug þetta var, en ef þú gleymdir listaverkinu þinn að brúðarvendi, þá get ég sagt þér það. Hafðu bara sambandi í 5

tonight. Ég fór í smá bíltúr helgina, tók svona Reykjanes-túrin, kíktum meðal annars til Grindavíkur og ég var mjög glaður að sjá að það meira líf þar en í síðustu heimsóknum mínum. Það eru góðar fréttir, ég kíkti í Garðinn, ég kíkti í Sandgerði og auðvitað Reykjanesbæ, Keflavík og Njarðvík og þar sá ég hús sem gladdi mig svo sannarlega og þetta hús hefur nú glatt marga í gegnum tíðina, var meðal annars var í jólahús Reykjanesbæjar 2025. Ég að sjálfsögðu að tala húsið á Reykjanesvegi 10. En ég held alveg örugglega, ég hafi lesið eitthvað það í fyrra, að það hafi verið skreitt húsið með 50.000 ljósaperum og það hafi verið hægt að stilla á sérstaka útvarpsrás fyrir utan húsið og ef þú stillir á þá rás, þá voru ljósin að dansa í takt við jólatónlist. Mjög skemmtilegt, en sko, þau eru svo sannlega ekki búin að setja upp jólaskrautið, en íbúandir þarna á Reykjanesvegi 10, þau voru byrjuð að skreita fyrir Reykjavökuna, Halloween, og þetta voru alvöru skreitingar, þannig að ég hefði það svona einhvern veginn á tilfinninguna þau séu ekki búin að skreita, en allavega þá verður þetta eitthvað svakalegt og klárt mála þau ætla að vinna líka Reykjavökuna eins og þau unnu jólin í fyrra í búarnir í þessu ágæta húsi í Reykjanesbæ, Reykjanesvegur 10.

0: á K100 á þessum líka ljómandi fína mánudegi. Við ætlum að kíkja næst á helstu fréttir dagsins. Og já, þetta helst á mbl.is. Bryndís Björnsdóttir, framkvæmdastjóri Laugaráslagún, segir að fyrirhuguð náttúru og innviðagjald muni án efa hafa áhrif á straum ferðamanna í baðlónið sem opnað var fyrir ári síðan. Bandaríska tæknifyrirtækið Apple hefur verið dæmt til að greiða 5,7 milljarða bandaríkjadala í skaðabætur eftir að bandarískur kviðdómur komst að þeirri niðurstöðu að fyrirtækið hefði notað tækni annars fyrirtækis án leyfis. Þetta gildir 690 milljörðum íslenskra króna, hvorki meirinni minna. Auglýst meðalverð á fermetra sem samtök leigjenda tók saman í síðustu viku úr yfir 600 leiguauglýsingum er 9,3% hærra en meðal leiguverð í nýjum leigusamningum skráðum hjá HMS í ágúst. Meirum þetta á mbl.is. Starship risaflaug Elon Musks komst á sporbaug í fyrsta sinn í dag eftir geimskot frá Texas. Þetta þykir stór áfangi í framtíðar áformum SpaceX þar á meðal ferðum til tunglsins og Mars. Og við endum þetta á fréttum Heklu en 2600 bílar af gerðunum Skoda, Volkswagen og Audi verða innkallaðir hér á landi vegna mögulegra tæringar og bolta sem festir stýrisvél við undir vagn. Eigendur þeirra bíla sem falla undir innköllina munu fá bréf frá Heklu á næstunni. Þetta voru helstu fréttirnar á K100 á þessum mánudegin hægt að fylgjast með allan sólarhringin eins og alltaf á mbl.is í Mokka appinu og morgunblaðinu.
1: Árbæring kemur þér heim alla virka daga.

0: þessa dagana á K100 eru í gangi krakkadagar K100 en við erum að kynna bæði vöru og þjónustu sem henta börnum á leikskóla og grunnskólaaldri og auðvitað fjölskyldum öllum. Fyrr í dag mitt gaf ég ansi huggulega gjafakörfu með vörum frá Ella's Kitchen en þetta er lífræn barnamatur úr náttúrulegum hráefnum en þetta er hannað til að gera máltíðir einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar fyrir börn hvorki meir en minna og já, ég búin að gefa þessa gjafakörfu en ekki örvænta við munum halda áfram að kynna vörur og þjónustu og gefa glæsilega vinninga í Ísland vaknar í fyrramálið og sömuleiðis verður Vala Eiríks sem verður hér á vaktinni milli 10 og 2 í fyrramálið að gefa og ég sömuleiðis þannig að það að gera fylgjast vel með á K100
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri
2: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða yfir 1500 vörur fara daglega úr vörumerki

0: Visa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
4: Maður finnir sinn takt.
5: Fest er alltaf best.
6: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grömm prótein. Upp ferskasta leiðin af prótíni.
7: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
8: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
10: Láttu fleiri glansa. Með áskrift á glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl. Þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans. Við erum á Orlís.

0: Og þá komum við að því að kíkja á hvað er að gera á þessum ágæta mánudegi.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Það þetta í gangi íþróttavika Evrópu, Be Active og það til dæmis Zumba fyrir krakka í félagsmiðstunni 101 í dag klukkan 5. Það verið að ganga hraunsvatni á Akureyri sömuleiðis klukkan 5. Það námskeið í Faxafenni. Hekl fyrir byrjendur. Langar þig að læra að hekla eða vantar þig upprifun í hekli. Þá getur þú hendir á þetta námskeið. Nú á kvikmyndahátíðinni Riff verður kvikmyndin Hroki og Hleypidómar sýnd í kvöld en þetta var mynd sem sló heldur betur gegn 2005. Það ávarp og ýmislegt fleira þarna fyrir sýningu og hérna stendur kjörið tækifæri til að klæða sig upp í anda Jane Austen. Það eru landsleikir í þjóðadeildinni, Belgía, Frakkland meðal annars í kvöld, Tyrkland, Ítalía og Norður Írland, Ungverland, svona meðal annars. Og svo auðvitað ýmislegt hægt að gera þegar að kemur að sjónvarpinu, til dæmis ef þú mistir af einhverjum þætti sem var sýndur helgina, þá hægt að horfa hann í kvöld. Það var nýr spurningaþáttur landsleikarnir að hefjast á rúf á laugardagskvöldinu og svo þetta Gísli Marteinn á föstudaginn. Það var nýr kvistáttur þar sem höttur og tindastóll áttust við og var það ekki dagbók lögreglunar fyrsti þáttur sem fór í loftið á föstudaginn á Sýn Plus. Áhugaverður þáttur, já.
1: Hvað að gerast í dag?

Já, í dag er hvað, 28. september og ég held að flestir séu svona byrjar eða búnir að ákveða planið fyrir jólin. Það eru þetta mikið af, já, skemmtunum, það eru tónleikar og uppistand og ýmislegt fleira í boði fyrir okkur. Og ég held alveg örugglega flestir séu svona búnir að festa það er dagsetningar, hvenær á að fara út að borða með vinahópnum eða fjölskyldinu og svo frammeis og nú getur maður farið að hugsa um næsta viðburð og það eru þetta forrablótin. Sá einmitt auglýsingu á Facebook í gær, það fer að koma að skemmtilegasta kvöldi ársins. Forrablót Breiðabliks verður haldin með pompi og prakt í Smáranum laugardaginn 23. janúar 2027 og nú væntanlega fer bara miðasala hefjast á öll þessi helstu forrablót. Maður þarf að fara að hugsa um það núna maður. Þetta er fljótt að gerast maður. Já, hættur að hugsa um jólin og nú er það bara forrablótin sem eru næst.

0: það er alls konar mál sem dettin á borð hjá dómstólum hér á Íslandi var að sjá hér í fréttum eitt dómsmál sem verður tekið fyrir á morgun sem við ætlum aðeins að skoða betur hér eftir smá stund en þarna verið að stefna tónlistamanninum Elvari Orra sem átti eitt allra vinsælasta lagið var það ekki 2025 miklu betri einn
1: Þór Bæring í samstarfið við Tres Locos Hiltu bræðlökunar þína á Tres Locos
2: Meining, Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár
3: It's just you and me, boy
2: Ein ótrúlegasta vinóta sem sést hefur á kvítatjaldinu
3: I'll get you home
2: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó
4: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan Hafðu

0: Hvítlæg og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
1: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
0: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.

hefur vakið mikla athygli. Dómsmál sem eru tekið fyrir á morgun. Það búið að stefna tónlistamanninum Elvari Orra. En honum stemt fyrir að hafa notað hljóðbút í upphafi lagsins Miklu betri einn. En þar má heyra í tveimur stelpum sem eru að rífast hástöfum. Krefst stefnandinn í málinu þess að fá miskabætur frá honum Elvari Orra fyrir að nota þetta rifrildi í lagi sínu. Þetta staðfestir Vilhjálmur H. Vilhjálmsson í samtali við blaðamann Vísis en hann sérst lögmaður Elvars Orra í þessu máli sem á dagskrá á morgun. Lögmaðurinn Jóhannes Már Sigursson sem lögmaður Kingu Reimus staðfestir einnig að málið varði hljóðbútin en taldi ekki þörf á að tjá sig frekar málið að svo stöttu. En þetta var auðvitað eitt allra vinsalasta lag síðasta árs og ef ég leif ykkur að heyra þar sem þessar stúlkur að rífast, þetta hljóðbúturinn sem málið snýst En samkvæmt frétt vísis já, þetta hljóð, þetta myndband sem hefur verið í dreifingu árabil á samfélagsmiðlum og var því þekkt af mörgum áður en að Elvar klifti bútin úr því inn í sumarsmellin miklu betri einn. Og verður spennandi að sjá hvernig þetta verður tæklað í dómsölum hér á Íslandi að minnstakosti. Verður þetta tekið fyrir á morgun? Spurning hvort hún fái miska bætur, hún Kinga. En allavega, þetta Elvar og lagið sem, já, verður heldur betur í aðalhlutverki í dómsölum á morgun. Þetta

við ja heilbrigðis fulltrú á Norðurlandi inn á vísi.is núna helgina Radek Dudziak heilbrigðis fulltrúi hann sem sagt opnaði Facebook síðu fyrir ekki svo löngu síðan sem kallast matvæla öryggi á mannamáli en þar hann að deila allskyns fróðleik matvæla öryggi örveru fræði og vísindin þar í kring markmiðið alls ekki að hræða fólk heldur gera vísindin og reglurnar skiljanlegri í hversdags lífinu og hann að skoða alls konar, til dæmis hvenar brauð miglað hvenar rennur mjólkin út skiptir máli hvort það standi best fyrir eða svo framvegis og svo hérna, þetta fannst mér mest þetta var svona áhugavert verðast Radek notar sjálfan sig stundum sem tilraunadýr í þessari fræðslu á Facebook síðunni fyrir nokkru vikum ákveðan til dæmis að prófa að þrýfa ekki símann sinn í heila viku venjulega þrýf ég hann reglulega en þetta skipti fekk hann að vera óhreinsaður í 7 daga taktu vel eftir því 7 daga síminn var með mér allstaðar þessa viku ég borðaði með honum, fór með hann á klósettið í vinnuna, í ræktin og fleira eftir vikuna tók ég síni af símanum eins og ég hef gert áður og ræktaði sínin til að sjá hvað myndi vaxa á báðum ræktunarskálunum kom fram fjölbreyttur örveru vöxtur hvorki meirinni minna það þýtti þó ekki að allar örverurnar væru slæmar eða hættulegar tilgangurinn var fremur að sína hversu auðveldlega síminn ferðast milli ólíkra umhverfa og getur borið örverur með sér ég vil ekki að fólk sé hrætt við bakteríur það eru alls konar örverur í kringum okkur og margar þeirra ekkert hættulegar en þetta segir manni ýmislegt maður ætti kannski að þrýfa símann svona örlítið oftar hann, þú veist, gerir þetta reglulega og já, ég held við ættum að taka rat

0: það er búið að ljómandi gott veður hér í höfuborginni í dag að minnst okkosti. Milt og gott en hvernig spáin frá okkar besta fólki á veðurstofunni fyrir morgundaginn og að kíkja á það.
1: Hvernig veðrið?
0: Og þó, kannski ættum við bara að sleppa því. Æ, heyrðu, klukkan 9 í fyrramálið á að vera 7 stiga hiti hér í höfuborginni og grenjandi rigning. 9 stiga á Selfossi og já, grenjandi rigning. 10 stiga í Vestmannum og já, grenjandi rigning. Kirkjubæjarklaustri rigning og 10 stiga. Höfn 10 stiga og rigning. 6 stiga á Egilsstöðum og rigning. 5 stiga á Akureyri og rigning. 5 stiga á Húsavík og rigning. 6 stiga á Siglufirði og rigning. 8 stig í Stykkishólmi og rigning en góðar fréttir ef þið eruð á Vestfjörðum í Bolungavík og Ísafirði allskýjað og 5 stig í fyrramálið en 7 gráður á Patreksfirði og já allskýjað en þegar að líður á daginn á að rigna þar sömu leiðis og já það verður bara ansi blautt fram eftir degi mér sýnist allstaðar nema fyrir austan svona eins og venjulega besta veðri þar
1: Bárbæring kemur þér heim alla virka daga á

Já, það er ótrúlega mismunandi hvað fólk er að dreyma og bara hvort að muni draumana sína og það var gerð ansi stór könnun í Bretlandi núna á dögunum þar sem yfir 95.000 manns fengu mæla og þetta var skoða þetta með svefnin og drauma og það víst þannig að ef þig dreymir mikið og þú manst draumana þá ertu heilbrigðari en þeir sem ekki ná að muna draumana og dreyma og þetta skiptir allt máli út af því að Já, það djúpsvefnin og hvað þetta heitir allt saman, skiptir allt máli þannig ef þig að dreyma mikið og þú manst draumana þá ert í toppmálum en ef þú ert í hináttina, manst aldrei draumana þína og bara já, ert ekki að dreyma neitt, þá þarftu eitthvað að fara að hugsa með heilsuna, það minnstakosti niðurstöðunar úr þessari rannsókn eru svona benda til þessa minnstakosti

Það var mikið fjör í Ísland vaknar í morgun og verður pottið í fyrramáli sömu leiðis en sko, bæði Ásgeir Páll og Jón Axel áttu ammælum helgina og ég sem að spila lag fyrir þá Þetta reynda bara brotur lagi en til hamingju Jón Axel og já, til hamingju

0: til hamingju strákar.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Bónusdeild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
5: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
6: Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
7: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

á Ólís. Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

Já, það getur verið mjög gaman að rifja upp gamla sjónvastætti og við vorum hópur sem hittust helgina og vorum aðeins að rifja upp sjónvastætti. Meðal annars var talað Hunter. Manstu eftir þeim ágætu þáttum, Hunter og Didi McCall, þættir sem voru á stöð 2 og 3. Ef ég man rétt, voru í miklu uppáhaldi hjá mér, en ein vinkona mín, hún rifjaði upp sjónvastátt sem ég mundi nú ekki vel eftir, en þegar hún fór að lýsa honum, þá mundi ég eftir honum, heitir Out of This World. Ég ætla að leið ykkur að heyra lagið úr þessum ágæta þætti. Would you like Sko máli þetta þáttur þar sem Evie Garland var aðal manneskjan en hún var sem sagt hálf manneskja og hálf geimvera og gat sem sagt stoppað tíman þegar hún setti saman vísifingur á hægri og vinstri þá stoppaði hún tíman og hún var svo eina sem já, var á lífi meðan allir voru aðrir bara já, frostnir má segja og ég svona þegar hún fór að tala hennan þátt þá mann ég nú aðeins eftir þessum ágæð þætti pappina var sem sagt einhvers konar geimvera sem bjó í steini eða eitthvað allavega, þá getur verið ótrúlega gaman að rifja upp gamla sjónvastætti og það má finna mikið af þeim inn á YouTube þannig að þú vilt rifja upp Out of This World það sem þessi unga stúlka var í því að stoppa allt, láta alla frjósa með því að setja saman puttana, þá getur þú fundið þetta á YouTube, mjög skemmtilegt

0: Hann var víst rosalegur í höllinni á laugardagskvöldið. Hann Aron Khan var að fara yfir sín 10 ár í bransanum og gerði það víst með stæl. Og talandi að gera hlutina með stæl, Heiðar Austmann, hann gerir allt með stæl og einmitt væntanlegur í hljóðver. Hér í hádegi smá eftir augnablik og já, ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni. Njóttu kvöldsins.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hristu bræðlökunar þína á Tres Locos.
2: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorg.
3: Ní há, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
4: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Verulega djúsi með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allstins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
5: Fjallakon. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin. Hallarmúla 2. Fjallakofin.is.
6: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Fljótlegt, bara gott.
8: Bætir upp daginn.
7: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
11: Haldi nú, klukkan orðin 6. Það mánudagur í dag og veistu, þetta meira sig að síðasti mánudagurinn í september. Því að við fáum oktobers beint í smettið núna eftir örfá daga, þannig að 20. og 8. september. Já, það kvöldi komin, þetta bara að vera búið. Sko, mánudurinn. Það ekki að láta þetta hljómið svo það væri eitthvað voðalega dramatíst hjá mér. Þetta bara að vera búið. Nei, þá var ég bara að tala september. Það ekki flóknari það, Heiðar Austmann, ég, takk hérlega fyrir okkur í dag, Þór Bæring. Við ætlum að sitja saman þú og ég til klukkan 10 í kvöld. These four lonely walls have changed the way I feel.

Bæði Coldplay og Radiohead hafa sagt það í viðtölum að þessi hljómsveit Travis hafi gert alveg óbúslega mikið fyrir þá þegar þeir voru að koma sér á stað, hafi verið áhrifavaldar í þeirra tónlistarstefnu og í þeirra músík og svo framvegis. Þetta er hljómsveitin Travis, en nafnið Travis kemur út frá einum karakter í bíómynd sem heitir Paris, Texas. Harry Dean Stanton leikari, hann leik personu sem að hétt Travis Henderson í þessari mynd sem að var gefin út 1984. Ja, það er mjög aðteklisvert.

sagðir K100 og það á mánudagskvöldi bara fínasti dagur í dag það var dásemdarveður sem að tók á móti manni þegar maður vaknaði í morgun alveg þokkaleg hlýindi og bara rólegt og myrt veður alveg eins og maður vill hafa það Svona, þetta kærkomi með hvað veðrið var alveg snæltu bilað einhvern veginn í síðustu viku. Það var sko alvöru haustveður í síðustu viku en veðrið helgina og veðrið í dag, það maður getur allavega ekki kvartað.

Styttist heldur betur í risa tónleika of Monsters and Men. Það eru bara hvað þrjár vikur í tónleikana eða eitthvað svo leis. En Óman mun halda stór tónleika í Kaplakrika 17. oktober næstkomandi og tilefnið að þau eru að ljúka heims tónleikaferðalagi sínu. Voru fyrir árun að gefa út plötuna sína All is Love and Pain in the Mouse Parade og hafa verið að kynna þá plötu viðsvegar heiminn og ætla að enda þessa tónleikaferð hér á Íslandi á heimaslóðum. Hey.

0: fylgstu með á K100.
1: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Snæ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
2: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin að próteini.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum.

Ska segja Cheap Thrills og það á K100 á dásamlegu mánudegi. Nú eftir smá stund í tónlistinni þá það Imami og lagið Don't Be So Shy og svo ætli ég að bjóða upp á Ágúst og Unnu Torfa sömuleiðis. Lagið inn í síðustu nóttina. Heldur betur, já, en það komið að hljómsveitinni lest.

0: Herru, við erum á fullu að bjóða í bíó, fjölskyldu bíó sem á miðvikudaginn kemur, Laugarásbíó er staðurinn, 17.30 er tímasetningin og til þess að næla sér í miða erum að gera fylgjast vel með í beinni útsendingu hér á K100, sömuleiðis getur þú farið inn á Facebook síðun okkar þar, þú getur fundið status og freistað gæfinar með því að kvitta þar og segja hvað þú þarft marga miða, en þetta er bíómynd sem heitir Coyote vs. Acme og það er sem sagt sléttúlfurinn sem er alltaf að ná í hlaupagaukinn sem er í aðalhlutverki í þessari fjölskyldumynd.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið.
2: Á 100 kynir Coyote vs. Acme.
3: Þetta er gaurinn sem ætlar sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
2: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegn allan heim.
4: Þetta ekki fyndið. Ég ætla teikunni þetta að vera fyndnar.
2: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
5: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
2: Fylgstu vel með hér á K100 og þú getur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
4: Hvað sástu?
6: Mér týndist til tjá.
4: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
6: Ég tjá.
2: Coyote vs. Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Er þið Gunnar hérna hjá Fordbílum á list? Sækka þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63, Orger, Land Rover 80 og 2 bjöllur. Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki séns, nei, já, það bara má ekki. Jú, hvenær eigum við að segja þá?
9: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
11: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
12: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
13: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.

nýr kafli var skrifaður í sögunni þegar þetta lag með Ellu Langley varð langlífasta lagið, þar að segja samfleytt í efsta sæti á Billboard Hot 100 listanum. Það hefur ekkert lag verið samfleytt í efsta sætinu jafn lengi og þetta lag sem heitir Choose in Texas. 23 vikur og örgla 24, ég er svo sem ekki búin að kíkja á nýjasta listan hjá Billboard, en það kemur ekkert óvart að þetta lag væri búið að vera lengur heldur en bara þessar 23 vikur. Slósins að fyrra með Mariah Carey, All I Want For Christmas, sem var búið að vera á topnum áður með, eins og ég segi, 22 vikur, en

með Ariana Grande og Nicki Minaj en lagið Side to Side á Káinu. Þú vonandi veist að við erum með krakkardaga í fullum gangi á stöðinni þar sem við erum að gefa alveg ótrúlega mikið af frábærum vinningum frá samstarfsaðalum okkar. Við erum að gefa vinninga á krakkardögunum í að þrisa sinum á dag hjá Ísland Vagnar á mótnana, hjá Kristínu Sif og hjá Þór Bæring. Þannig að endilega, fylgjast vel með.

0: Er það með alveg ótrúlega frétt til að segja þér. Náttúrulega Reykjavík og Marathon Íslandsbanka var núna í ágúst og svo ég geti bara tekið smá samanburð fyrir þig. Það var þar aðili sem að sigraði í halvmarathonu. Sá aðili hljópa á klukkutíma og tæpum 8 mínútum. Sem sagt tæplega 68 mínútum sem að aðili sem sigraði halvmarathonu hér á Íslandi hljóp. En það eins og var sænskur hlaupari sem heitir Andreas Almgren. Hann gerði sig lítið fyrir og hljóp hálft marathon á 58 mínútum og 6 sekundum í Kaupmannahöfn núna síðasta sunnudag. En með þessu hlaupi þá varð hinn 31 árs gamli Almgren heimsmeistari hálfmarathoni og setti leið nýtt Evrópumet. Hann bætti sitt eigið met meiri sig að 58.41 heilar 35 sekundur. En hvað þýðir þessi tími? Þú veist, það er ekkert mál fyrir mig að henda fram einhverjum tölum, en ég skal aðeins segja þér það. Hálfmarathon er aðeins rúmlega 21 kilometer og þessi Almgren var því að meðaltali með 2 mínútur og 45 sekúndur með hver kilometra. Haldi því, hann hélt kilometranum í 2 mínútum og 45 sekúndur og hljóp þannig í 21 kilometer. Þetta er fáránlegt, sko. Hann var fyrstu 5 kilometrarna var hann á 13 mínútum og 58 sekundum, næstu 5 var hann á 13 mínútum og 57 sekundum og þú veist, hann var rétt rúmar 40 mínútur með 15 kilometra. Þetta er svo rugglað einhvern veginn að ég var alltaf til orðu, sko. Að hlaupa á þessum hraða svona lengi, þetta er magnað.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Endaðu kvöldrúndin á Glans. 30% næturafsláttur af stökum þvotti frá 11 á kvöldin til 7 á morgnana. Glans. Við erum á Ólís.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð

hér á K100. Næst yfir í tónlistamann sem var einn þeirra sem að heiðraði George Michael núna um helgina á MTV Video Music Awards. Þeir voru þarna nokkrir sem að komu fram, eða nokkur sem að komu fram, eins og til dæmis bara Adam Lambert, Somber og söngkonan Ray komu saman á svið og heiðruðu söngkonan George Michael. Það eru hvað 10 ár liðin síðan að hann lést. En 35s. Hann fór á sviðið og söng hið klassíska lag Careless Whisper. Hún gerði það bara ótrúlega vel. Ég fór að skoða það einmitt á YouTube. Hvernig hann hafi staðið sig og Teddy Swims er bara dásanlegur og gerði þetta bara með bravur. Hér er hann mættur með Mr. Know It All.

0: 20. og 8. september í dag og jafnframt síðasti mánudagurinn í september því að við erum bara, setna í þessari viku erum við bara komin inn í oktober sem er þá en þessi dagur er númer 271 á þessu ári og það eru eingöngu 94 dagar eftir Vá, hvað tíminn fljótur að líða menn elliheimilið grund í Reykjavík Það var vígt á þessum degi árið 1930 bara til hamingju með það. Það bara hlýtur að vera boðið upp á köku eitthvað svona í tilefni dagsins þar. Ég trúi ekki öðru.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það fyrir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum við að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðunni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski Egilstöðum, Pollyinni í Kópavogi, Keiluhöllinni í Egilshöll, Líberó, Metró, Skopp og Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen og auðvitað Disney Vitamín fyrir krakkana. Svo krakkar, segðu mamma og pappa að hafa stillt á K100. Krakkadagar á K100, meira fjör, fleiri glaðningar.
3: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
4: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
5: Hvað ef stærsta leyndamálið það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. oktober.
4: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is

Kent og In Your Eyes, þetta er K100 og við erum saman á mánudagskvöldi. Ég heiti Heiðar Östmann og situr saman þú og ég á hverju einasta kvöldi til klukkan 10 í samstarfi við Masonel og einnig sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ. Ertu ekki búin að fara inn á sporthúsið.is og sjá öll þau frábæru námskeið sem eru framundan? Það eru opið tímar sem eru í bóði auðvitað fyrir alla þá sem eru með áskrift og svo er þetta að sækja sérstaka tíma ef það er eitthvað sem þið langar til að gera sérstakt núna í haust og vetur.

Viðkenni það fúslega að ég hef ekki, ég mikla þekkingu á list. Þú veist hvað fólk að borga fyrir ákveðna list eða hversu verðmæt hún svo framvegis. En ég hins vegar sá eina frétt sem við skulum bara hafa gömlu frétt dagsins, gerðist fyrir nokkrum áru síðan, að maður seldi ósýnilegt listaverk og fekk alveg fullt af peningu fyrir það. Við skulum að það.

0: er ekki mikið að pæla í list svona þannig, jú, ég veit alveg bara hvað mér finnst fallegt og ekki fallegt en stundum sér maður eitthvað einhverja slettur á einhverjum strega og ég ástundum erfitt með að átta mig á því af hverju þessa slettur kosta kannski mörg þúsund dollara eða meira það bara einfallega því ég hef ekki vita á þessu og þú veist og ég dæmi ekki, ég bara eins og segi ég bara játa mig sigran þegar það kemur á þessu en hvað verður þú til dæmis til að borga fyrir listaverk sem að þú ja, getur hvorki séð eða snert þannig að það var ítalskur listamaður sem heitir Salvatore Garau hann vakti mjög miklu athygli þegar hann seldi skúltúrin Lo Sono eða Ég á uppboði fyrir meirinn 18.000 dollara og hvað fekk kaupandinn fyrir peningin í raun og veru bara fekk bara ekki neitt því að skúltúrin nefnilega algjörlega ósýnilegur það ekkit efni og eftir engin hlutur og ekkit sem að hættir að hengja upp eða stilla upp á hillu eða svoleiðis kaupandinn fekk hins vegar vottor sem að staðfestir að hann eigi verkið Sko, hugmynd listamannsins svo að tóma rýmið sjálft sé listaverkið og með því vill hann ögra hugmyndum okkar hvað það teljist yfir höfuð vera skúltúr. Svo stóra spurningin í þessu, eins og ég sagði á hann, myndi þú borga 18.000 dollara fyrir listaverk sem ekki einu svona þarna? Og þú veist þarna, já, býður fólki heimsók sjá því, hérna, ég passa því, hérna í hóninu er listaverk sem ég var að kaupa, þú getur ekki komið við og sér það ekki en það þarna, ég lofa þér. Ei, já hvað við þú vorst allavega ekki að dusta rikið af þessu listaverki, þannig að við.
1: Heiðar Austmann, í samstarfið sporthúsið.
2: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna. Hver kannast ekki við Tórófi matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi

0: Hjartað og Lindsay.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
3: Velkomin á ljósadaga. Paff.
4: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.

Og það á þessum 28. degi september mánaðar í dag á Bam Margera Amali en hann var hluti af Jackass genginu á sinni tíma, fættu 1979 og svo á leikonan Gwyneth Paltrow líka Amali í dag, fætt 1972, hei, önnur leikonan líka Amali, Naomi Watts, hún upprunlega áströlsk og fætt 1968, bara til hamingju með daginn með ykkur og þú sem ert að hlusta á K100 Til hann ekki með daginn þinn, vonandi hann búin að vera aðeinslegur.

0: Þetta er nýliði ársins á MTV VMAs sem að fór fram núna helgina. Hún heitir Sienna Spyro og þetta er lagið Great Expectations á K100. Og við erum saman bara í góð yfirlæti á 50 degi, minn á það að krakkadagarnir eru á fullu hjá okkur. Við erum að gefa glaðning á hverjum einasta degi á krakkadögunum sem að standa yfir núna út næsta föstudag. Í það heila gefum við 24 gjafir frá 12 samstarfsaðlum. Við erum að gefa gjafir frá ísbúðinni Fákafinni. Þarna Disney Vitamin, gjafir frá krakkakrút.is, frá Vaski á Egilstöðum, frá Pollyönnu í Kópavoginum, Keiluhöllinni Egilshöllinni. Við erum að gefa líper og blegjur, máltir frá Metro, opp og skopp í skopp á Dalveginum, vörur frá Bobsnail, vörur frá Colgate og vörur frá Ella's Kitchen. En þú ættir að fylgjast vel með hjá mótnana hérna hjá okkur hjá Ísland Vagnar, hjá Kristínu og sömuleiðis hjá Þór Bæring að þú ert nælæri eitthvað að þessu.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonell. Maisonell, einfaldur glæsileiki í hverri flík. Á 100 kynir Toyota versus Acme.
2: Þetta er gaurinn sem ætlar sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
1: Eftir margra ára óréttlæti er Toyota komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
3: Þetta ekki fyndið. Ég ætla teikunni þetta að vera fyndnar.
1: K100 býður hlustandum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
4: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
1: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
3: Hvað sástu?
5: Mér týndi til tjá.
3: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
1: Toyota versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
8: Haustið er heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
9: Yfir 10.000 leigusalar nota

brúarbilið, það er nokkrir tugir ára á milli þessara tveggja Anne-Marie og Shania Twain, það breytir engu þegar að kemur að tónlistinni en Healthy heitir þetta lag Já, myndandi því að við erum að bjóða í fjölskyldubíó á miðvikudaginn næsta, við erum að fara að sjá mynd sem heitir Coyote vs. Acme það sem að sléttu úlfurinn Wile E. Coyote sem að ég þekki mikið og vel frá því þegar ég var pjakkur hann alltaf reyna að ná í hérna hlaupakökin sem alltaf að sleppa frá honum en myndin í raun og veri um hann og hvaða ráð hann getur fengið frá lögfræðingi og eitthvað meira til að reyna að næla í þennan blessa hlaupagauk en sýningin klukkan 5:30 á miðvikudaginn í Laugarásbíói og við verum með miða í fyrramálið hér á K100 að gera að fylgjast vel með

Íslenska landsliðið var að keppa síðasta laugardag á móti Eistum. Við tókum á móti þeim hér á Laugardalsvelli og já, örugglega bara flestir sem að eru pínu svekktir með þessi úrslit. Með það sem maður hefur lesið í það minnsta en liðin gerðu 1-1 í jafntefli á heimavöllinum okkar í Laugardalnum. Á morgun það svo næsta verkefni hjá okkar strákum þegar þeir fara út til Luxemborg og mæta heimamönnum þar. Leikurinn byrjar klukkan 6:45 og það eiginlega ekkit annað í boði heldur en bara ná í 3 stig.

0: Að held ég nú, þetta mun vera Justin Timberlake og eitt af hans fyrstu lögum á sóloferlinum, lag sem heitir Senorita á K100. Framöndan Dua Lipa, Post Malone, Freaky Dór og Sam Smith, en fyrst nokkar auðlýsingar.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100, í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Skavolini, klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, Síðumúla 28, skavolini.is.
2: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
3: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.

0: þetta er aðeinslegt lag frá Post Malone og Morgan Wallen. Post Malone náttúrulega var í allt annari tónlistastefnu, menn sneri sér að countrymusikinu og fór að vinna með fullt af stórum stjörnum í þeim bransa, eins og til dæmis Morgan Wallen, og þessi útkoma af laginu I Had Some Help er ótrúlega flott. Þá ætlum við verið í íslenskt og yfir í nýtt íslenskt. Frikki Dór er hérna komið lag sem heitir Hvað er það versta sem gæti gerst? Varstu búin að hlusta á þetta hérna? Hann nefnilega í samstarfi með Symfóníuljónset eða Symfónord.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: glansa. Með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir auka bíl. Þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem Glans, við erum á Orlís.
1: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að bika meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Maður bara finnir sinn takt.
6: Fest er alltaf best.
7: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
8: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Ókeypis lýsingaráðgjöf.

0: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn um allan heim.
1: Þetta er ekki fyndið. Ég ætla að teiknum þetta eru að fyndnar.
0: K100 býður hlustandum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
2: Ég er komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
0: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
1: Hvað sástu?
3: Mér týndist í tjá.
1: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
3: Ég tjá.
0: Toyota versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: Meining.
5: Part of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
6: It's just you and me, boy.
5: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
6: I'll get you home.
5: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
7: Hvað er betra en að muna eftir sparinestin í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestin í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu

0: Þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
1: Heart of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
2: It's just you and me, boy.
1: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á kvítatjaldinu.
2: I'll get you home.
1: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.